0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Якщо ти дуже швидко з тобою туди, де є вічність, може колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах, ти.

0: знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду сльозою. Я. Yeah.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Szokán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésségedő alapján.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány, háló, roletta, még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.

0: передачу «Рідине». За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також – несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був літній мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зголодніла? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti törés megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhozszállítás.

0: Pacsirta pizza mindig finom.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

закохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом до з

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Köztük 306-an most ülnek először iskolapadba. A tanévkezdéssel több mint 800 pedagógus is visszatér az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mellett az egész közösség számára fontos ünnep. Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetőjét hallhatják.
5: Ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben ismét megszólal az első csengő, 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet, felük együtt több mint 800 pedagógus tér vissza az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e mindig különleges nap. Ünnep a gyereknek, szülőnek, pedagógusnak, de egyben az egész városnak, közösségünknek is. A tanévnyitó ünnepségnek minden évben fontos üzenete van. A nehézségek, a kihívások ellenére gyermekeink iskolába járnak, tanulnak, fejlődnek, terveket szőnek és álmodnak. Ez pedig azt jelenti, hogy van jövőnk, és van miért bizakodnunk. Különös szeretettel köszöntöm a 306 elsősünket, akik számára már először szólal meg az iskolai csengő. Kívánom, hogy az iskola olyan hely legyen számukra, ahová örömmel érkeznek, ahol jó barátokra találnak, sok új dolgot tanulnak, és ahol jól érzik magukat. Szeretettel köszöntöm a végzős diákjainkat is, akik számára ez a tanév egy fontos életszakasz lezárását jelenti majd. Kívánom, hogy sikeresen vegyék az előttük álló akadályokat, és magabiztosan induljanak tovább a választott útjukon. Szívből köszöntöm valamennyi tanulónkat, pedagógusunkat és szülőnket az új tanév kezdetén. Békés, biztonságos és eredményes tanévet kívánok mindenkinek!
4: Сьогодні новий навчальний рік у закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочинають 4220 учнів. З них 306 дітей вперше сядуть за шкільні парти. Разом із початком навчального року до щоденної роботи в школах повертається понад 800 педагогів. 1 вересня – важливе свято не лише для дітей, батьків та вчителів, а й для всієї громади. З нагоди нового навчального року педагогів, батьків та дітей привітала Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації.
6: Знову вересень відчиняє двері закладів освіти, наповнює коридори дитячими голосами, а класи – очікуванням нових відкриттів. Новий навчальний рік – це завжди новий старт, нові мрії, відкриття та можливості. Тож бажаю всім учням цікавості, сміливості мріяти і не боятися помилок. Нехай шкільні роки будуть не лише про оцінки й уроки, а про дружбу, відкриття, перші перемоги, яскраві спогади та про людей, яких пам'ятатимете все життя. Колегам-педагогам бажаю, щоб новий навчальний рік подарував учнів, які дивують своїми відкриттями, уроки, після яких хочеться посміхатися, колег, на яких завжди можна покластися, батьків, які цінують і підтримують вашу працю, сили вам, натхнення та впевненості у власних рішеннях. Батькам – терпіння, витримки, віри і впевненості у своїх дітях. З початком нового навчального року. Нехай він буде для всіх натхненним і щедрим на добрі події, успішним і, звичайно, мирним.
3: November 1-ig nyújtható be a kérelem az úgynevezett iskolás csomag támogatásra Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az iskolás csomag elnevezésű országos program egyszeri 5000 hrivnyás támogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol a gyermek idén kezdi az első osztályt. Ezt az összeget iskolai egyenruhára, cipőre, hátizsákra és tanszerekre lehet fordítani. A vásárlások kiegyeníthetőek mind offline, mind online üzletekben, de kizárólag készpénzmentes fizetéssel. A támogatás igénylése egyszerű, online a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a legközelebbi ukrán nyugdíjalapirodában személyesen.
4: До 1 листопада в Україні можна подати заявку на отримання допомоги за програмою «Пакунок школяра». За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, в межах загальнонаціональної програми сім'ям, у яких дитина цього року йде до 1 класу, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на шкільну форму, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Оплачувати покупки можна як в офлайн, так і в онлайн-магазинах, але виключно безготівковим способом. Подати заявку можна онлайн через застосування Сунок Дія або особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
3: További két helyszínen nyílt meg a Leszje Ukrajinka iskola tagozata Magyarországon. Az ukrán iskola új tagozatát Győrben nyitották meg. Emellett a napokban Sárváron is megnyílt az ukrán nemzetiségi önkormányzat mellett működő iskola új tagozata. Ezentúl az ukrán gyerekek ezeken a településeken is megkezdhetik tanulmányaikat, és megismerkedhetnek az ukrán nyelv, kultúra és hagyományok gazdagságával. Számolt be a Leszje Ukrajinka iskola Facebook oldala. A Leszje Ukrajinka ukrán nyelviskola tagozatai immár több magyarországi városban működnek, többek között Budapesten, Nyíregyházán, Miskolcon, Győrben és Sárváron.
4: В Угорщині відкрили ще дві філії школи імені Лесі Українки. Зокрема, новий осередок школи імені Лесі Українки відкрили у місті Дюр. Також днями в місті Шарвар відкрилася ще одна філія школи при державному самоврядуванні українців Угорщини. Відтепер українські дітки і у цих двох містах з радістю та натхненням розпочинають навчання, відкриваючи для себе багатство української мови, культури і традицій. Про це повідомляється на сторінці Facebook школи імені Лесі Українки. Відтак, філії цього навчального закладу вже працюють у кількох містах Угорщини, зокрема в Будапешті, Нірядьхазі, Мішкольці, Дюрі та Шарварі.
3: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolaidőben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a kereszt szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
4: Із початком нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
3: A végére egy felhívás. Tanévkezdő tájékoztatókkal várják ma a hallgatókat Beregszázban, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A program 8.30-kor kezdődik az átriumban, ahol az egyetem vezetősége, majd a különböző részlegek képviselői adnak tájékoztatást. A hallgatók megismerkedhetnek többek között a képzésekkel, fakultatív foglalkozásokkal, a könyvtárral, a sport és informatikai lehetőségekkel, valamint igény esetén a kollégiummal is. Tájékoztat a kme.org.ua.
4: Оголошення. Сьогодні в Берегові у Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II на студентів чекають інформаційні заходи з нагоди початку нового навчального року. Програма розпочнеться о 9:30 в атріумі закладу, де керівництво університету, а згодом представники різних підрозділів ознайомлять студентів із важливою інформацією. Зокрема, студенти дізнаються більше про освітні програми, факультативні заняття, бібліотеку, спортивні та IT-можливості, а за потреби також про умови проживання в гуртожитку. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz első napján változóan derült időnk lesz. A délelőtti órákban 19-25 fokot mérhetünk. Ennek a maximuma délutánra a tegnapi naphoz képest kissé enyhül. Maximum 28 fok lehet.
4: У перший день осені очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У ранкові та передобідні години температура повітря становитиме від 19 до плюс 25 градусів. А в день максимальна температура очікується на рівні плюс 28 градусів. Тож погода буде приємнішою, ніж учора.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak tovább.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Mint ismerte, az UEFA hivatalosan közzétette a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának menetrendjét. A 36 csapatos ligarendszer küzdelmei szeptember 8-án rajtónak, és már az első játéknap óriási rangadókat hoz. Real Madrid, Inter, Liverpool, Atletico Madrid és Napoli, Arsenal. A történelmi nyitó meccset az AEK Athén és a LASK vívja. A ligafázis ezúttal átnyúlik 2027-be, a kulcsfordulókat szeptembertől januárig rendezik. Az utolsó körben pedig minden mérkődést egyszerre játszanak január 27-én. A legjobb 8 csapat egyenesen a 8-at döntőbe jut, a 9-től a 24. helyezettek februárban rájátszásban küzdenek meg. A Bajnokok Ligája döntőt 2027. június 5-én rendezik Madridban, az Estadio Metropolitanóban. Jakido mówię fa oficino прилюднила календар основної етапу Ліги чемпіонів. Боротьба у форматі ліги за участю 36 команд стартує 8 вересня. І вже у перший тур принесе великі протистояння: Реал Мадрид, Інтер, Ліверпуль, Атлетіко Мадрид та Наполі Арсенал. Історичний матч зіграють АЕК та ЛАСК. Ліга триватиме до 2027 року. Ключові тури відбудуться з вересня до січня, а 27 січня всі поєдинки останнього туру пройдуть одночасно. 8 найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу, а колективи з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у лютому. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 5 червня наступного року на стадіоні Estadio Metropolitano Мадриді. А Формула 1-ben тисту a kép a következő idény pilóta szerződéseit illetően. A top csapatok közül a McLaren és a Ferrari rendelkezik a legstabilabb felállással. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc és Lewis Hamilton érvényes szerződéssel bírnak. A Mercedesnél továbbra is kérdéses George Russell jövője, míg Andrea Kimi Antonelli biztosan marad. A Red Bull hosszú távra megtartotta Max Verstappent és készül előléptetni Isaac Hadjart. Mint ismert, a hétvégén az olasz nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, a mezőny Monzába érkezik a szezon egyik leggyorsabb és legfontosabb futamára, amely gyakran döntő szerepet játszik a bajnoki küzdelemben. У Формулі 1 визначилася ситуація з контрактами на найближчі сезони. Серед топ-команд стабільність мають Макларен і Феррарі, де Ландо Норріс, Оскар П'ясрі, Шай Леклер і Льюіс Хемілтон мають чинні угоди. У Мерседеса питання залишається відкритим щодо Джорджа Рассела, тоді як Андреа Кімі Антонеллі гарантовано залишиться в команді. Red Bull зберіг Макса Ферстаппена до 2030 року і готує до підвищення Ісака Хаджара. Цього вікенду відбудеться гран-прі Італії в Монці, одна з найшвидших гонок сезону, де традиційно вирішують багато чемпіонських питань. Mint ismert, történelmi meglepetéssel indult a 2026-os US Open. A 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic már az első fordulóban kiesett, miután egy maratoni 5-szettes mérkődésen vereséget szenvedett az argentin Mariano Navonétől. A kudarc sport történeti jelentőségű, Djokovic még soha nem búcsúzott ilyen korán a US Openen, a Grand Slam tornán 20 éve nem esett ki az első körben. A mérkődés után a 39 éves legenda elárulta, hogy elhúzódó egészségügyi problémával bajlódik, ami felerősítette a nemzetközi sajtóban a visszavonulásáról szóló találgatásokat. Якудому на US Open 2026 сталася історична сенсація. 24-разовий чемпіон турнірів Великого Шолома Новак Джокович вилетів уже в першому раунді, поступившись у виснажливому 5-сетовому матчі аргентинцю Маріано Навоне. Поразка має справді історичне значення. Джокович ніколи раніше не завершував виступи на US Open так рано, а на турнірах Великого Шолома він не програвав у стартовому колі вже 20 років. Після матчу 39-річний серб зізнався, що бореться з тривалою проблемою зі здоров'ям, що лише посилило розмови у світовій пресі про можливе завершення його кар'єри. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095 488 67 68.
4: скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az AstraMed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
13: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Reklámot hallottok.

0: Копік.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети кеспонт. XMR лізерес латаш корекціот кінал. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Köztük 306-an most ülnek először iskolapadba. A tanévkezdéssel több mint 800 pedagógus is visszatér az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mellett az egész közösség számára fontos ünnep. Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetőjét hallhatják.
5: Ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben ismét megszólal az első csengő, 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet, velük együtt több mint 800 pedagógus tér vissza az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e mindig különleges nap. Ünnep a gyereknek, szülőnek, pedagógusnak, de egyben az egész városnak, közösségünknek is. A tanévnyitó ünnepségnek minden évben fontos üzenete van. A nehézségek, a kihívások ellenére gyermekeink iskolába járnak, tanulnak, fejlődnek, terveket szőnek és álmodnak. Ez pedig azt jelenti, hogy van jövőnk, és van miért bizakodnunk. Különös szeretettel köszöntöm a 306 elsősünket, akik számára már először szólal meg az iskolai csengő. Kívánom, hogy az iskola olyan hely legyen számukra, ahová örömmel érkeznek, ahol jó barátokra találnak, sok új dolgot tanulnak, és ahol jól érzik magukat. Szeretettel köszöntöm a végzős diákjainkat is, akik számára ez a tanév egy fontos életszakasz lezárását jelenti majd. Kívánom, hogy sikeresen vegyék az előttük álló akadályokat, és magabiztosan induljanak tovább a választott útjukon. Szívből köszöntöm valamennyi tanulónkat, pedagógusunkat és szülőnket az új tanév kezdetén. Békés, biztonságos és eredményes tanévet kívánok mindenkinek!
4: Сьогодні новий навчальний рік у закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочинають 4220 учнів. З них 306 дітей вперше сядуть за шкільні парти. Разом із початком навчального року до щоденної роботи в школах повертається понад 800 педагогів. 1 вересня – важливе свято не лише для дітей, батьків та вчителів, а й для всієї громади. З нагоди нового навчального року педагогів, батьків та дітей привітала Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації.
6: Знову вересень відчиняє двері закладів освіти, наповнює коридори дитячими голосами, а класи – очікуванням нових відкриттів. Новий навчальний рік – це завжди новий старт, нові мрії, відкриття та можливості. Тож бажаю всім учням цікавості, сміливості мріяти і не боятися помилок. Нехай шкільні роки будуть не лише про оцінки й уроки, а про дружбу, відкриття, перші перемоги, яскраві спогади та про людей, яких пам'ятатимете все життя. Колегам-педагогам бажаю, щоб новий навчальний рік подарував учнів, які дивують своїми відкриттями, уроки, після яких хочеться посміхатися, колег, на яких завжди можна покластися, батьків, які цінують і підтримують вашу працю, сили вам, натхнення та впевненості у власних рішеннях. Батькам – терпіння, витримки, віри і впевненості у своїх дітях. З початком нового навчального року. Нехай він буде для всіх натхненним і щедрим на добрі події, успішним і, звичайно, мирним.
3: November 1-ig nyújtható be a kérelem az úgynevezett iskolás csomag támogatásra Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az iskolás csomag elnevezésű országos program egyszeri 5000 hrivnyás támogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol a gyermek idén kezdi az első osztályt. Ezt az összeget iskolai egyenruhára, cipőre, hátizsákra és tanszerekre lehet fordítani. A vásárlások kiegyeníthetőek mind offline, mind online üzletekben, de kizárólag készpénzmentes fizetéssel. A támogatás igénylése egyszerű, online a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a legközelebbi ukrán nyugdíjalapirodában személyesen.
4: До 1 листопада в Україні можна подати заявку на отримання допомоги за програмою «Пакунок школяра». За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, в межах загальнонаціональної програми сім'ям, у яких дитина цього року йде до 1 класу, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на шкільну форму, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Оплачувати покупки можна як в офлайн, так і в онлайн-магазинах, але виключно безготівковим способом. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
3: További két helyszínen nyílt meg a Leszje Ukrajinka iskola tagozata Magyarországon. Az ukrán iskola új tagozatát Győrben nyitották meg. Emellett a napokban Sárváron is megnyílt az ukrán nemzetiségi önkormányzat mellett működő iskola új tagozata. Ezentúl az ukrán gyerekek ezeken a településeken is megkezdhetik tanulmányaikat, és megismerkedhetnek az ukrán nyelv, kultúra és hagyományok gazdagságával. Számolt be a Leszje Ukrajinka iskola Facebook oldala. A Leszje Ukrajinka ukrán nyelviskola tagozatai immár több magyarországi városban működnek, többek között Budapesten, Nyíregyházán, Miskolcon, Győrben és Sárváron.
4: В Угорщині відкрили ще дві філії школи імені Лесі Українки. Зокрема, новий осередок школи імені Лесі Українки відкрили у місті Дюр. Також днями в місті Шарвар відкрилася ще одна філія школи при державному самоврядуванні українців Угорщини. Відтепер українські дітки і у цих двох містах з радістю та натхненням розпочинають навчання, відкриваючи для себе багатство української мови, культури і традицій. Про це повідомляється на сторінці Facebook школи імені Лесі Українки. Відтак, філії цього навчального закладу вже працюють у кількох містах Угорщини, зокрема в Будапешті, Нірядьхазі, Мішкольці, Дьорі та Шарварі.
3: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolaidőben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a kereszt szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
4: Із початком нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
3: A végére egy felhívás. Tanévkezdő tájékoztatókkal várják ma a hallgatókat Beregszázban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A program 8.30-kor kezdődik az átriumban, ahol az egyetem vezetősége, majd a különböző részlegek képviselői adnak tájékoztatást. A hallgatók megismerkedhetnek többek között a képzésekkel, fakultatív foglalkozásokkal, a könyvtárral, a sport és informatikai lehetőségekkel, valamint igény esetén a kollégiummal is. Tájékoztat a kme.org.ua.
4: Оголошення. Сьогодні в Берегові у Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II на студентів чекають інформаційні заходи з нагоди початку нового навчального року. Програма розпочнеться о 9:30 в атріумі закладу, де керівництво університету, а згодом представники різних підрозділів ознайомлять студентів із важливою інформацією. Зокрема, студенти дізнаються більше про освітні програми, факультативні заняття, бібліотеку, спортивні та IT-можливості, а за потреби також про умови проживання в гуртожитку. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz első napján változóan derült időnk lesz. A délelőtti órákban 19-25 fokot mérhetünk. Ennek a maximuma délutánra a tegnapi naphoz képest kissé enyhül. Maximum 28 fok lehet.
4: У перший день осені очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У ранкові та передобідні години температура повітря становитиме від 19 до плюс 25 градусів. А в день максимальна температура очікується на рівні плюс 28 градусів. Тож погода буде приємнішою, ніж учора.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak tovább.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhecsám! A nagyszőrűsi Szellős maga biztosan megszerezte a 8. kárpátaljai szuperkupát, miután 6-2-re legyőzte a Munkács csapatát Polenán. A munkácsiak már a 4. percben vezetés szereztek, ám a nagyszőrűsi együttes gyorsan átvette az irányítást, Jászkulinás szegyenlített, majd Pukán is még a szünet előtt előnyhöz juttatta a csapatát. A második félidőben a megyei bajnok a teljes fölényben játszott, Csedrik és Veres is duplázott, a Szellős látványos fizikai fölényt mutatott. Munkács a hajrában még szépített, de a 6-2-es végeredmény egyértelműen nagyszőrűs sikerét hozta. A lefújás után megtartották a díjátadót, a legjobb játékosoknak járó elismerést Anton Béres és Alekszandr Aksionov kapták. Díjazták a csapatok edzőit és elnökeit is. A nagyszőrűsi együttes aranyérmeket és a szuperkupát vehette át, míg a munkácsiak ezüstérmekkel zárták a fináléit. Szellős pevnonos do busví 8. szuperkubok zekar pátja rozromy ušeska Mukačevo za kunkom 6-2 u Poljani. Mukačev si vytkrylo rachunok už na četvrtí chvilini, однак виноградівці швидко перехопили ініціативу. Яцкулинець зрівняв, а Пуканич вивів команду вперед до перерви. У другому таймі чинний чемпіон області повністю домінував, дубль оформив Чедрик і Вереш. Севлюш демонстрував помітну фізичну перевагу. Мукачево зуміло забити наприкінці матчу, але підсумкові 6-2 залишили трофей виноградівцям. Після фінального свистка відбулася церемонія нагородження. Відзначили найкращих гравців Антона Бейреша та Олександра Аксьонова, тренерів обох команд і президентів клубів. Севлюш отримав золоті медалі та суперкубок. Мукачево – срібні нагороди. Befejeződött a 31. Magyar Kickbox világkupa, amelyet a Budapesti Olimpiai Központ csarnokában rendeztek. A rekord létszámú viadalon 48 ország több mint 2000 versenyzővel lépett tatamira és ringbe. A valamennyi korosztály utánpótlás és felnőtt eredményeit összesítő nemzeti élem táblázaton hatalmas csatában Ukrajna végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a házigazda Magyarországot. A harmadik helyen pedig az Egyesült Királyság zárt. Az ukrán válogatott sikeréhez nagyban hozzájárult a legfiatalabbak kiváló teljesítménye. Közülük is kiemelkedett a kárpát-taljai Artem Kosty, a peresenyi járási Ippon Sportklub versenyzője, aki a full contact szakág 60 kg-os mezőnyében szerzett aranyérmet. Завершився 31-й кубок світу з кікбоксингу, який відбувся у столичному олімпійському центрі Будапешта. На рекордному за кількістю учасників у турнірі вийшли на татамі та в ринг понад 2000 спортсменів із 48 країн. У загальному медальному заліку, що враховує результати всіх вікових категорій, юнацьких та дорослих, у напруженій боротьбі перемогла збірна України, випередивши господарів турніру Угорщину, тоді як Велика Британія посіла третє місце. Вагомий внесок у успіх національної команди зробили наймолодші спортсмени. Серед них особливо відзначив закарпатець Артем Кость, представник спортивного клубу «Іппон» із Перечинського району, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у розділі «Фул контакт». Munkácson került megrendezésre a strandröplabda bajnokságra, ahol több mint 20 férfi és női csapat vívott kiélezett mérkőzéseket. A férfiaknál Mikola Slepchenko és Mikola Sika maga biztosan nyerték a tornát, míg a női mezőnyben Tetyana Havasi és Katerina Spakivska szerezték meg az aranyérmet. A dobogós helyek olyan párosok között oszlottak meg, akik végig fegyelmezetten, jó ritmusban és nagy elszántsággal játszottak. A Munkácsi vívott csempionát spljásnó volejbolu, de ponad 20 csilovicsik és zsinovacsik komand provili na pruzsini mácsi. У чоловіків впевнену перемогу здобула пара Микола Слєпченко – Микола Шийка, яка домінувала протягом усього турніру. У жіночій категорії безперечне золото виборола найстабільніша пара Тетяна Гаваші – Катерина Шпаківська, тоді як інші призові місця розподілилися між командами, що продемонстрували хорошу підготовку та самовіддачу. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Odakint már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. A részletek a weboldalon.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова, що грають в мовчанку.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
1: A tanév kezdése megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
2: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
0: Фельгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?
4: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці. До 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo, induljon jól a tanév!
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Сутора. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megkezdődött az új 2026-27-es tanév a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Az iskolákban ma ismét megteltek a folyosók és tantermek diákokkal, a pedagógusok pedig megkezdték az új tanévet. A tanévkezdés a háborús körülmények között ezúttal is számos feladatot és kihívást tartogat az oktatási intézmények, a szülők és a helyi önkormányzat számára is. Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét hallhatják.
5: A Beregszászi Önkormányzat képviselőtestület és végrehajtó bizottsága nevében köszöntök minden pedagógust ezzel a 2026-27-es tanév kezdetével. Kívánok mindenkinek sok sikert, sok türelmet és megértést. A közétkeztetés 2027-től minden gyermekünk számára elérhető lesz. Minden iskola erre felkészült. Az iskolaigazgatóknak minden segítséget a Beregszászi Önkormányzat megadott. Bízom benne, hogy egy sikeres 2027-es tanévet tudunk megnyitni.
4: У закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочався новий 2026-27 навчальний рік. Сьогодні шкільні коридори та класи знову наповнилися учнями, а педагоги розпочали новий навчальний рік. В умовах війни початок навчального року і цього разу ставить перед закладами освіти, батьками та місцевою владою чимало завдань і викликів. На цьому зауважив у привітанні з нагоди початку нового навчального року голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
5: Від імені депутатського корпусу та членів виконавчого комітету вітаю всіх вчителів, всіх дітей, всіх батьків з новим навчальним роком. Бажаю успіхів і мирного неба. Всебічна підтримка була надана від міської ради всім директорам на предмет організації харчування для всіх дітей. Це новизна і бажаю успіхів, натхнення і мирного неба.
3: November 1-ig nyújtható be a kérelem az úgynevezett iskolás csomag támogatásra Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az iskolás csomag elnevezésű országos program egyszeri 5000 hrivnyás támogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol a gyermek idén kezdi az első osztályt. Ezt az összeget iskolai egyenruhára, cipőre, hátizsákra és tanszerekre lehet fordítani. A vásárlások kiegyeníthetőek mind offline, mind online üzletekben, de kizárólag készpénzmentes fizetéssel. A támogatás igénylése egyszerű. Online a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a legközelebbi ukrán nyugdíjalap irodában személyesen.
4: До 1 листопада в Україні можна подати заявку на отримання допомоги за програмою «Пакунок школяра». За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, в межах загальнонаціональної програми сім'ям, у яких дитина цього року йде до 1 класу, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на шкільну форму, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Оплачувати покупки можна як в офлайн, так і в онлайн-магазинах, але виключно безготівковим способом. Подати заявку можна онлайн через застосування Сунок Дія або особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
3: További két helyszínen nyílt meg a Leszje Ukrainka iskola tagozata Magyarországon. Az ukrán iskola új tagozatát Győrben nyitották meg. Emellett a napokban Sárváron is megnyílt az ukrán nemzetiségi önkormányzat mellett működő iskola új tagozata. Ezentúl az ukrán gyerekek ezeken a településeken is megkezdhetik tanulmányaikat, és megismerkedhetnek az ukrán nyelv, kultúra és hagyományok gazdagságával. Számolt be a Leszje Ukrainka iskola Facebook oldala. A Leszje Ukrainka ukrán nyelviskola tagozatai immár több magyarországi városban működnek, többek között Budapesten, Nyíregyházán, Miskolcon, Győrben és Sárváron.
4: В Угорщині відкрили ще дві філії школи імені Лесі Українки. Зокрема, новий осередок школи імені Лесі Українки відкрили у місті Дюр. Також днями в місті Шарвар відкрилася ще одна філія школи при державному самоврядуванні українців Угорщини. Відтепер українські дітки і у цих двох містах з радістю та натхненням розпочинають навчання, відкриваючи для себе багатство української мови, культури і традицій. Про це повідомляється на сторінці Facebook школи імені Лесі Українки. Відтак, філії цього навчального закладу вже працюють у кількох містах Угорщини, зокрема в Будапешті, Нірядьхазі, Мішкольці, Дюрі та Шарварі.
3: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolai időben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a kereszt szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
4: Із початком нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz első napján változóan derült időnk lesz. A délelőtti órákban 19-25 fokot mérhetünk. Ennek a maximuma délutánra a tegnapi naphoz képest kissé enyhül. Maximum 28 fok lehet. Bár beköszöntött az ősz, a jelentősebb csapadékra továbbra is várnunk kell. Az előrejelzések szerint leghamarabb a hétvégén várható eső.
4: У перший день осені очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У ранкові та передобідні години температура повітря становитиме від 19 до плюс 25 градусів, а в день максимальна температура очікується на рівні плюс 28 градусів, тож погода буде приємнішою, ніж учора. Хоча осінь уже настала, значних опадів не очікується. За прогнозами, дощі можливі не раніше вихідних. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір нових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снежка Берексенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви послухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megkezdődött az új 2026-27-es tanév a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Az iskolákban ma ismét megteltek a folyosók és tantermek diákokkal, a pedagógusok pedig megkezdték az új tanévet. A tanévkezdés a háborús körülmények között ezúttal is számos feladatot és kihívást tartogat az oktatási intézmények, a szülők és a helyi önkormányzat számára is. Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét hallhatják.
5: A Beregszászi Önkormányzat képviselőtestület és végrehajtó bizottsága nevében köszöntök minden pedagógust ezzel a 2026-os, 27-es tanév kezdetével. Kívánok mindenkinek sok sikert, sok türelmet és megértést. A közétkeztetés 2027-től minden gyermekünk számára elérhető lesz. Minden iskola erre felkészült. Az iskolaigazgatóknak minden segítséget a Beregszászi Önkormányzat megadott. Bízom benne, hogy egy sikeres 2027-es танівет тудунк магнітні.
4: У закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочався новий 2026-27 навчальний рік. Сьогодні шкільні коридори та класи знову наповнилися учнями, а педагоги розпочали новий навчальний рік. В умовах війни початок навчального року і цього разу ставить перед закладами освіти, батьками та місцевою владою чимало завдань і викликів. На цьому зауважив у привітанні з нагоди початку нового навчального року голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабя. Як далі ви чуєте його слова?
5: Від імені депутатського корпусу та членів виконавчого комітету вітаю всіх вчителів, всіх дітей, всіх батьків з новим навчальним роком. Бажаю успіхів і мирного неба. Всебічна підтримка була надана від міської ради всім директорам на предмет організації харчування для всіх дітей. Це новизна і бажаю успіхів, натхнення і мирного неба.
3: A 2026-27-es tanévben a Beregszászi járás 10 kistérségének, mind a 113 általános középfokú oktatási intézményében biztosítják az étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül. Mint az Turányi Jaroszláva, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályvezetője rádiónknak adott interjújában elmondta, a kezdeményezés megvalósítása a kistérségek, az oktatási irányítási szervek és az oktatási intézmények vezetőinek támogatásának köszönhetően vált lehetővé. Mint mondta, intézményeinkben mondhatni meglehetősen nehezen indult az újítás. Örvendetes azonban, hogy az intézmények fenntartóinak, vagyis a kistérségek vezetőinek, az oktatási irányítási szervek vezetőinek és mindenek előtt az oktatási intézmények vezetőinek köszönhetően szeptember 1-től mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményben elindul az első 11. osztályos valamennyi tanuló számára biztosított ingyenes melegítkeztetés. A járásban összesen 21.070 tanuló részesül majd ingyenes melegítkeztetésben.
4: У 2026-2027 навчальному році у всіх 113 закладах загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району харчуванням буде охоплено понад 21 тисяча учнів. Як зазначила в інтерв'ю нам Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, ініціатива стала можливою завдяки підтримці територіальних громад, органів управління освітою та керівників закладів. Далі ви чуєте Ярославу Турані.
6: В наших закладах дуже важко стартувало, скажімо так, нововведення, але відрадно, що дякуючи засновникам закладів, тобто керівникам територіальних громад, керівникам органів управління з освітою і перш за все керівникам закладів освіти, з 1 вересня у всіх 113 закладах загальної середньої освіти у нас стартує безкоштовне гаряче харчування всіх учнів від 1 до 11 класу. Всього в районі гарячим харчуванням безкоштовним буде охоплено 21 070 учнів.
3: Ukrajnában mintegy 3 millió iskolás kezdi meg az új tanévet, köztük hozzávetőleg 240 ezer első osztályos. Ez 10%-kal kevesebb, mint tavaly. Erről a legfelsőbb tanács ifjúsági és sportügyi bizottságának tagja, Irina Borzova számolt be. Írja az Ukrinform. Az adatok alapján mintegy 2,2 millió diák, több mint 11 ezer oktatási intézményben, jelenléti oktatásban vesz részt, további 700-800 ezer tanuló pedig vegyes oktatási formában tanul majd. A frontmenti területeken élő mintegy 200 ezer diák teljes egészében távoktatásban vesz részt. Emellett mintegy 400 ezer külföldön tartózkodó ukrán iskolás szintén online oktatásban tanul majd.
4: Цього року в Україні налічується 3 мільйони школярів, серед яких орієнтовно 240 тисяч першокласники. Це на 10% менше, ніж минулого року. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова, пише Ukrinform. За її даними, орієнтовно 2,2 мільйона школярів у понад 11 тисяч закладах освіти навчатимуться очно, ще 700-800 тисяч у змішаному форматі. Близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. Також дистанційно навчатимуться 400 тисяч українських школярів, які перебувають за кордоном. Йдеться у повідомленні.
3: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolaidőben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a kereszt szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
4: Із початком нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz első napján változóan derült időnk lesz. A délelőtti órákban 19-25 fokot mérhetünk. Ennek a maximuma délutánra a tegnapi naphoz képest kissé enyhül. Maximum 28 fok lehet.
4: У перший день осені очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У ранкові та передобідні години температура повітря становитиме від 19 до плюс 25 градусів, тож погода буде приємнішою, ніж учора.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhet. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099 737 69 09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Beregszász, Шевченко utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський. Тето і építőanyag. Határok nélkül.
5: Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, külön

0: Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
1: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

0: Storia.
1: A 2026-27-es tanévben a Beregszászi járás 10 kistérségének, mind a 113 általános középfokú oktatási intézményében biztosítják az étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül. Mint az Turányi Jaroszláva, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályvezetője rádiónknak adott interjújában elmondta, a kezdeményezés megvalósítása a kistérségek, az oktatásirányítási szervek és az oktatási intézmények vezetőinek támogatásának köszönhetően vált lehetővé. Mint mondta, intézményeinkben mondhatni meglehetősen nehezen indult az újítás. Örvendetes azonban, hogy az intézmények fenntartóinak, vagyis a kistérségek vezetőinek, az oktatásirányítási szervek vezetőinek és mindenek előtt az oktatási intézmények vezetőinek köszönhetően szeptember 1-től mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményben elindul az első 11. osztályos valamennyi tanuló számára biztosított ingyenes melegítkeztetés. A járásban összesen 21.070 tanuló részesül majd ingyenes melegítkeztetésben.
0: У 2026-2027 навчальному році у всіх 113 закладах загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району харчуванням буде охоплено понад 21 тисяча учнів. Як зазначила в інтерв'ю нам Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, ініціатива стала можливою завдяки підтримці територіальних громад, органів управління освітою та керівників закладів. Далі ви чуєте Ярославу Турані.
2: В наших закладах дуже важко стартувало, скажімо так, нововведення, але відрадно, що дякуючи засновникам закладів, тобто керівникам територіальних громад, керівникам органів управління з освітою і перш за все керівникам закладів освіти, з 1 вересня у всіх 113 закладах загальної середньої освіти у нас стартує безкоштовне гаряче харчування всіх учнів від 1 до 11 класу. Всього в районі гарячим харчуванням безкоштовним буде охоплено 21 070 учнів.
1: Ukrajnában mintegy 3 millió iskolás kezdi meg az új tanévet, köztük hozzávetőleg 240 ezer első osztályos. Ez 10%-kal kevesebb, mint tavaly. Erről a legfelsőbb tanács ifjúsági és sportügyi bizottságának tagja, Irina Borzova számolt be. Írja az Ukrinform. Az adatok alapján mintegy 2,2 millió diák, több mint 11 ezer oktatási intézményben jelenléti oktatásban vesz részt, további 700-800 ezer tanuló pedig vegyes oktatási formában tanul majd. A frontmenti területeken élő mintegy 200 ezer diák teljes egészében távoktatásban vesz részt. Emellett mintegy 400 ezer külföldön tartózkodó ukrán iskolás szintén online oktatásban tanul majd.
0: Цього року в Україні налічується 3 мільйони школярів, серед яких орієнтовно 240 тисяч першокласники. Це на 10% менше, ніж минулого року. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова, пише Ukrinform. За її даними, орієнтовно 2,2 мільйона школярів у понад 11 тисяч закладах освіти навчатимуться очно, ще 700-800 тисяч у змішаному форматі. Близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. Також дистанційно навчатимуться 400 тисяч українських школярів, які перебувають за кордоном. Йдеться у повідомленні.
1: November 1-ig nyújtható be a kérelem az úgynevezett iskolás csomag támogatásra Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az iskolás csomag elnevezésű országos program egyszeri 5000 hrivnyás támogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol a gyermek idén kezdi az első osztályt. Ezt az összeget iskolai egyenruhára, cipőre, hátizsákra és tanszerekre lehet fordítani. A vásárlások kiegyeníthetőek mind offline, mind online üzletekben, de kizárólag készpénzmentes fizetéssel. A támogatás igénylése egyszerű, online a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a legközelebbi ukrán nyugdíjalap irodában személyesen.
0: До 1 листопада в Україні можна подати заявку на отримання допомоги за програмою «Пакунок школяра». За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, в межах загальнонаціональної програми, сім'ям, у яких дитина цього року йде до 1 класу, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на шкільну форму, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Оплачувати покупки можна як в офлайн, так і в онлайн-магазинах, але виключно безготівковим способом. Подати заявку можна онлайн через застосунок Дія або особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
1: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolaidőben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a KRESZ szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
0: І спочатку нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Az ősz első napján változóan derült időnk lesz. A délelőtti órákban 19-25 fokot mérhetünk. Ennek a maximuma délutánra a tegnapi naphoz képest kissé enyhül. Maximum 28 fok lehet. Bár beköszöntött az ősz, a jelentősebb csapadékra továbbra is várnunk kell. Az előrejelzések szerint leghamarabb a hétvégén várható eső.
0: У перший день осені очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У ранкові та передобідні години температура повітря становитиме від 19 до плюс 25 градусів, тож погода буде приємнішою, ніж учора. Хоча осінь уже настала, значних опадів не очікується. За прогнозами дощі можливі не раніше вихідних.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. A nagyszőrűsi Szellős maga biztosan megszerezte a 8. kárpátaljai szuperkupát, miután 6-2-re legyőzte Munkács csapatát Polenán. A munkácsiak már a 4. percben vezetés szereztek, ám a nagyszőrűsi együttes gyorsan átvette az irányítást, Jászkulinás szegyenlített, majd Pukán is még a szünet előtt előnyhöz juttatta a csapatát. A második félidőben a megyei bajnok a teljes fölényben játszott, Csedrik és Veres is duplázott, a Szellős látványos fizikai fölényt mutatott. Munkács a hajrában még szépített, de a 6-2-es végeredmény egyértelműen nagyszőrűs sikerét hozta. A lefújás után megtartották a díjátadót, a legjobb játékosoknak járó elismerést Anton Béres és Alekszandr Aksionov kapták. Díjazták a csapatok edzőit és elnökeit is. A nagyszőrűsi együttes aranyérmeket és a szuperkupát vehette át, míg a munkácsiak ezüstérmekkel zárták a fináléit. Szellős пэвнонос до бусви 8-й суперкубок за Карпаття розгромив ШСКА Мукачево за рахунком 6-2 у Поляні. Мукачівці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині, однак виноградівці швидко перехопили ініціативу. Яцкулинець зрівняв, а Пуканич вивів команду вперед до перерви. У другому таймі чинний чемпіон області повністю домінував, дубль оформив Чедрик і Вереш. Севлюш демонстрував помітну фізичну перевагу. Мукачево зуміло забити наприкінці матчу, але підсумкові 6-2 залишили трофей виноградівцям. Після фінального свистка відбулася церемонія нагородження. Визначили найкращих гравців Антона Бейреша та Олександра Аксьонова, тренерів обох команд і президентів клубів. Севлюш отримав золоті медалі та суперкубок. Мукачево – срібні нагороди. Befejeződött a 31. Magyar Kickbox világkupa, amelyet a Budapesti Olimpiai Központ csarnokában rendeztek. A rekord létszámú viadalon 48 ország több mint 2000 versenyzővel lépett tatamira és ringbe. A valamennyi korosztály utánpótlás és felnőtt eredményeit összesítő nemzeti élem táblázaton hatalmas csatában Ukrajna végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a házigazda Magyarországot. A harmadik helyen pedig az Egyesült Királyság zárt. Az ukrán válogatott sikeréhez nagyban hozzájárult a legfiatalabbak kiváló teljesítménye. Közülük is kiemelkedett a kárpát-taljai Artem Kosty, a peresenyi járási Ippon Sportklub versenyzője, aki a full contact szakág 60 kg-os mezőnyében szerzett aranyérmet. Завершився 31-й кубок світу з кікбоксингу, який відбувся у столичному олімпійському центрі Будапешта. На рекордному за кількістю учасників турнірі вийшли на татамі та в ринг понад 2000 спортсменів із 48 країн. У загальному медальному заліку, що враховує результати всіх вікових категорій, юнацьких та дорослих, у напруженій боротьбі перемогла збірна України, випередивши господарів турніру Угорщину, тоді як Велика Британія посіла третє місце. Вагомий внесок у успіх національної команди зробили наймолодші спортсмени. Серед них особливо відзначив закарпатець Артем Кость, представник спортивного клубу «Іппон» із Перечинського району, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у розділі «Фулл контакт». Munkácson került megrendezésre a Strandröp labdabajnokság, ahol több mint 20 férfi és női csapat vívott kiélezett mérkőzéseket. A férfiaknál Mikola Slepchenko és Mikola Sika magabiztosan nyerték a tornát, míg a női mezőnyben Tetyana Havasi és Katerina Spakivska szerezték meg az aranyérmet. A dobogós helyek olyan párosok között oszlottak meg, akik végig fegyelmezetten, jó ritmusban és nagy elszántsággal játszottak. A Mukács Vivid Bucsi Championat Spljásno Volleyballu de ponad 20 csilovicsi és zsinovacsik komand provili na pruzsini mácsi. У чоловіків впевнену перемогу здобула пара Микола Слєпченко – Микола Шийка, яка домінувала протягом усього турніру. У жіночій категорії безперечне золото виборола найстабільніша пара Тетяна Гаваші – Катерина Шпаківська. Тоді як інші призові місця розподілилися між командами, що продемонстрували хорошу підготовку та самовіддачу. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хвилотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нірецьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір нових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Психолог-консультант в Бергові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
7: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
0: Thank you. Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Minél gyorsabb internetszolgáltatásnál, a még gyorsabb ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесі. Ugyanaz a havidíj.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 1-én kedden híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 вересня, вівторок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Az éjszaka során végrehajtott orosz ballisztikus támadás következtében Kijevben 8 ember vesztett életét, további 5 ember pedig megsérült. A főváros 5 kerületében a civil infrastruktúra is megrongálódott. Ismert továbbá, hogy az orosz támadás következtében a kijevi területen található Borispilben 3 ember meghalt, további 12 pedig megsérült. Lakóházakban és civil infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Az éjszaka során Oroszország csapásmérő drónokkal támadta a Romániával közös határon található Orlivkai nemzetközi konforgalmat biztosító határátkelőt is. A támadás következtében találat érte a határátkelő épületét és területét. Az állampolgárok és a járművek átléptetését ezen a határátkelőn ideiglenesen felfüggesztették, közölte a korrespondent.net.
5: Внаслідок російської балістичної атаки на Київ, завданої вночі, загинули 8 осіб, ще 5 людей постраждали. Пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали 5 районів столиці. Також відомо, що внаслідок російської атаки на Бориспіль Київської області загинули 3 людини, ще 12 постраждали. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури. Окрім цього, вночі Росія атакувала ударним безпілотним літальним апаратом міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення Орлівка на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки зафіксували влучання по будівлі та території пункту пропуску. Оформлення громадяни транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено, пише кореспондент.net.
4: Kárpátalján újabb taktikai és speciális gyakorlatot tartottak a polgári védelem irányító szervei és erői számára. A gyakorlatba bevonták a katasztrófa védelem munkatársait, a rendőröket, a Nemzeti Gárda tagjait, az egészségügyi dolgozókat, az energetikai szakembereket, a helyi önkormányzatok képviselőit, a kommunális szolgáltatások munkatársait, valamint más szakembereket. A résztvevők részletesen áttekintették a feltételezett támadásokra való reagálás két forgatókönyvét. Az egyik egy villamos alállomás, a másik pedig a vízmű létesítményei elleni támadást feltételezte. A gyakorlat eredményeként a résztvevők gyakorlati ajánlásokat kaptak az azonosított hiányosságok kiküszöbölésére, az operatív együttműködés javítására, valamint a valós veszélyhelyzetekben történő reagálás hatékonyságának növelésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
5: На Закарпатті відбулися чергові тактико-спеціальні навчання органів управління та сил цивільного захисту. До навчань залучили рятувальників, поліцейських, нацгвардійців, медиків, енергетиків, представників органів місцевого самоврядування, комунальних служб та інших фахівців. Учасники детально розібрали 2 сценарії реагування на умови атаки по електропідстанції та об'єктах водоканалу. За підсумками навчання учасники отримали практичні рекомендації для усунення виявлених недоліків, покращення оперативної взаємодії та підвищення ефективності реагування в умовах реальної загрози. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Az éveleje óta 62 tűzesetet jegyeztek fel a szilárd háztartási hulladék lerakó helyein Kárpátalján. A tűzek egyik fő okaként a működtetési technológiai feltételek megsértését nevezik meg. Ugyanakkor a megye hulladék lerakóinak befogadó képessége már 95%-ban kimerült. A megyében emellett 268 illegális hulladék lerakót tartanak nyilván, ezek közül 166-ot már felszámoltak, további 102 azonban továbbra is megmaradt. A környezetbiztonság kérdését a megyei vezetők és a környezetvédelmi felügyelőség, valamint az illetékes főosztály képviselői vitatták meg. Hangsúlyozták, hogy fokozni kell a természetvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzését, és minden feltárt szabálysértésre megfelelően reagálni kell. Olvasható Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjének közleményében.
5: На Закарпатті від початку року зафіксували 62 займання на полігонах твердих побутових відходів. Однією з основних причин називають порушення технологічних умов експлуатації. Водночас 95% потужностей місць захоронення відходів області вже вичерпано. На Закарпатті також обліковано 268 стихійних сміттєзвалищ, 166 із них уже ліквідували, ще 102 залишаються. Питання екологічної безпеки обговорили представники обласної влади, екологічної інспекції та профільного департаменту. Наголошується на необхідності посилити контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та реагувати на кожне виявлення порушення. Про це йдеться у повідомленні очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
4: 5 olyan digitális egészségügyi szolgáltatás érhető el Ukrajnában, amelyek többek között lehetővé teszik a házi orvos online kiválasztását, az orvosi nyilatkozat benyújtását, az elektronikus receptek és igazolások igénylését, valamint a gyógyszerárak ellenőrzését. Viktor Jáskó ukrán egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a betegek az online fiókon keresztül választhatnak házi orvost, benyújthatják az ehhez szükséges nyilatkozatot, megtekinthetik aktuális adataikat, illetve szükség esetén frissíthetik azokat. Az e-receptet az orvos döntése alapján a beteg állapotától függően távolról is ki lehet állítani. A gyógyszerek árának ellenőrzésére szintén van lehetőség. Az e-recepthez tartozó QR kód a Nemzeti Árjegyzékhez vezet, ahol legfeljebb 3 kedvezőbb áru lehetőség közül lehet választani az önköltségen vásárolt gyógyszerek esetében.
5: В Україні доступні 5 цифрових медичних послуг, які, зокрема, дають змогу онлайн обрати сімейного лікаря, подати декларацію з лікарем, отримати електронні рецепти та довідки, а також перевірити ціни на ліки. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, пацієнти через особистий онлайн-кабінет можуть обрати сімейного лікаря, подати необхідну декларацію, переглянути свої актуальні дані та за потреби оновити їх. Електронний рецепт лікар може виписати дистанційно, залежно від стану пацієнта та на розсуд лікаря. Також можна перевірити ціни на лікарські засоби. QR-код, який міститься в електронному рецепті, веде до національного переліку цін, де під час купівлі ліків за власні кошти можна обрати до 3 доступних за ціною варіантів. Йдеться у повідомленні.
4: Lezajlott az első csengő ünnepsége a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben, ezzel hivatalosan is megkezdődött a 2026-2027-es tanév. Idén a kistérségben 306 elsős kezdte meg iskolai tanulmányait, összesen pedig 4220 tanuló ült vissza az iskolapadokba. Ukrajnában országosan mintegy 240 ezer első osztályos gyermek számára kezdődött meg az új tanév. Minden diáknak sok sikert, kitartást és örömteli tanulást kívánunk az előttük álló tanévhez.
5: У закладах освіти Берегівської територіальної громади відбулися урочистості з нагоди свята першого дзвоника, які офіційно ознаменували початок 2026-27 навчального року. Цьогоріч у громаді 306 першокласників розпочали навчання у школі, а загалом за парти повернулися 4220 учнів. По всій Україні новий навчальний рік розпочався для приблизно 240 тисяч першокласників. Бажаємо всім учням успіхів, наснаги та радісного навчання у новому навчальному році.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében főként derült, napos лесь az idő. A hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
5: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 29 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 23.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Mint ismerte, az UEFA hivatalosan közzétette a 2026-27-es bajnokok ligája alapszakaszának menetrendjét. A 36 csapatos ligarendszer küzdelmei szeptember 8-án rajtolnak, és már az első játéknap óriási rangadókat hoz. Real Madrid Inter, Liverpool, Atletico Madrid és Napoli Arsenal. A történelmi nyitó meccset az AEK Athén és a LASK vívja. A ligafázis ezúttal átnyúlik 2027-be, a kulcsfordulókat szeptembertől januárig rendezik, az utolsó körben pedig minden mérkődést egyszerre játszanak január 27-én. A legjobb 8 csapat egyenesen a 8-ad döntőbe jut, a 9-től a 24. helyezettek februárban rájátszásban küzdenek meg. A bajnokok ligája döntőt 2027. június 5-én rendezik Madridban, az Estadio Metropolitanóban. Jaký domov je fa oficino prilúdnil na kalendár osnovnoj etapu Ligi čempionov. Boroďba u formáti Ligi za účasťu. 36. komand startuje 8. veresňa. Južou perší tur prinese veľký protestojania. Real Madrid Inter, Liverpool Atletico Madrid a Napoli Arsenal. Historičný матч зіграють АЕК та ЛАСК. Ліга триватиме до 2027 року. Ключові тури відбудуться з вересня до січня, а 27 січня всі поєдинки останнього туру пройдуть одночасно. 8 найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу, а колективи з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у лютому. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 5 червня наступного року на стадіоні Estadio Metropolitano Madriді. А Формула 1 тисула кейпа következő idény pilóta szerződéseit illetően. A top csapatok közül a McLaren és a Ferrari rendelkezik a legstabilabb felállással. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc és Lewis Hamilton érvényes szerződéssel bírnak. A Mercedesnél továbbra is kérdéses George Russell jövője, míg Andrea Kimi Antonelli biztosan marad. A Red Bull hosszú távra megtartotta Max Verstappent és készül előléptetni Isaac Hadjart. Mint ismert, a hétvégén az olasz nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, a mezőny Monzába érkezik a szezon egyik leggyorsabb és legfontosabb futamára, amely gyakran döntő szerepet játszik a bajnoki küzdelemben. У Формулі 1 визначилася ситуація з контрактами на найближчі сезони. Серед топ-команд стабільність мають Макларен і Феррарі, де Ландо Норріс, Оскар П'ястрі, Шай Леклер і Льюіс Хемілтон мають чинні угоди. У Мерседеса питання залишається відкритим щодо Джорджа Рассела, тоді як Андреа Кімі Антонеллі гарантовано залишиться в команді. Red Bull зберіг Макса Ферстаппена до 2030 року і готує до підвищення Ісака Хаджара. Цього вікенду відбудеться гран-прі Італії в Монці. Одна з найшвидших гонок сезону, де традиційно вирішують багато чемпіонських питань. Mint ismert, történelmi meglepetéssel indult a 2026-os US Open. A 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic már az első fordulóban kiesett, miután egy maratoni 5-szettes mérkőzésen vereséget szenvedett az argentin Mariano Navonétől. A kudarc sport történet jelentőségű, Djokovic még soha nem búcsúzott ilyen korán a US Openen, a Grand Slam tornán 20 éve nem esett ki az első körben. A mérkőzés után a 39 éves legenda elárulta, hogy elhúzódó egészségügyi problémával bajlódik, ami felerősítette a nemzetközi sajtóban a visszavonulásáról szóló találgatásokat. Jaký domov na US Open 2026 stala se historična sensacija. 24-разовий чемпіон турнірів Великого Шолома Новак Джокович вилетів уже в першому раунді, поступившись у виснажливому 5-сеттовому матчі аргентинцю Маріано Навоне. Поразка має справді історичне значення. Джокович ніколи раніше не завершував виступи на US Open так рано, а на турнірах Великого Шолома він не програвав у стартовому колі вже 20 років. Після матчу 39-річний серб зізнався, що бореться з тривалою проблемою зі здоров'ям, що лише посилило розмови у світовій пресі про можливе завершення його кар'єри. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. самостійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 807, 2015 августу 13-го.
10: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
11: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 16 02.
14: Шукай нас у Facebook.
15: Az erő és az energia legyen veled.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон
18: 099 020 39 51.
19: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 3951.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС в Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про податкову знижку, хто її може отримати і коли. Тож, в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, і протягом цього року громадяни можуть задекларувати свої доходи і отримати податкову знижку за наслідками податкового року. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за рахунок витрат, які платник здійснив протягом звітного року та документально підтвердив. Для її отримання платник має подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зробити це необхідно до 31 грудня року наступного за звітним. До податкової знижки можуть бути включені не лише фактично понесені витрати, підтверджені відповідними документами, квитанціями, чеками, платіжними документами або договором, в якому зазначена вартість послуг та строки їх оплати. Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки. По-перше, це частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом. Також це може бути пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% від суми загального податкованого доходу. Також це може бути сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку або членом його сім'ї першого ступеня споріднення. Сума коштів, сплачених платником на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення. Також можуть бути включені і страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя. Також можуть бути включені суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням у вигляді палива моторного суміщеного біоеталону, біодизелу для стислення та інших видів біопалива. Також включається і сума витрат на сплату видатків на будівництво доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та проценти за ним. Крім того, до податкової знижки можна включити суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньопереміщеної особи. Для внутрішньопереміщених осіб право на податкову знижку виникає за певних умов. Перше, платник та член його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла, крім житла на тимчасово окупованих територіях. По-друге, платник не отримує передбачені законодавством бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання. Для підтвердження права на податкову знижку необхідно подати до контролюючого органу за місцем обліку податкову декларацію про майновий стан і доходи, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, копію договору оренди житла, документ, що підтверджує оплату оренди, відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку тощо. Також потрібно подати документи, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, зокрема щодо відсутності у членів сім'ї першого ступеня споріднення у власності придатного для проживання житла або відсутність виплат на покриття витрат на проживання. Договір оренди житла має бути укладений у письмовій формі. Саме він підтверджує факт орендних відносин між власником житла та орендарем. Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, що даний платник не отримує допомоги та покриття витрат на проживання. Тож, подати декларацію можна до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку, а у разі зміни адреси проживання або інших персональних даних внутрішньо внутрішньо переміщені особи мають повідомити про це податковий орган шляхом подання відповідної заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Тож ще раз звертаю увагу, щоб отримати податкову знижку, платнику потрібно подати податкову декларацію до 31 грудня поточного року. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламот холдо.
8: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az őszi mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés. Biztos, hogy holnapra kell megtanulni? Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix. Sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk!
9: Осінній мікс із вами Антал Ішлен. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукатимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 1-én kedden híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 вересня. Вівторок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka során végrehajtott orosz ballisztikus támadás következtében Kijevben 8 ember vesztett életét, további 5 ember pedig megsérült. A főváros 5 kerületében a civil infrastruktúra is megrongálódott. Ismert továbbá, hogy az orosz támadás következtében a kijevi területen található Borispilben 3 ember meghalt, további 12 pedig megsérült. Lakóházakban és civil infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Az éjszaka során Oroszország csapásmérő drónokkal támadta a Romániával közös határon található Orlivkai nemzetközi konforgalmat biztosító határátkelőt is. A támadás következtében találat érte a határátkelő épületét és területét. Az állampolgárok és a járművek átléptetését ezen a határátkelőn ideiglenesen felfüggesztették, közölte a korrespondent.net.
4: Внаслідок російської балістичної атаки на Київ, завданої вночі, загинули 8 осіб, ще 5 людей постраждали. Пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали 5 районів столиці. Також відомо, що внаслідок російської атаки на Бориспіль Київської області загинули 3 людини, ще 12 постраждали. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури. Окрім цього, вночі Росія атакувала ударним безпілотним літальним апаратом міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення Орлівка на кордоні з Румунією. Док атаки зафіксували влучання по будівлі та території пункту пропуску. Оформлення громадяни транспортних

0: засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено, пише кореспондент.net.
1: Kárpátalján újabb taktikai és speciális gyakorlatot tartottak a polgári védelem irányító szervei és erői számára. A gyakorlatba bevonták a katasztrófa védelem munkatársait, a rendőröket, a Nemzeti Gárda tagjait, az egészségügyi dolgozókat, az energetikai szakembereket, a helyi önkormányzatok képviselőit, a kommunális szolgáltatások munkatársait, valamint más szakembereket. A résztvevők részletesen áttekintették a feltételezett támadásokra való reagálás két forgatókönyvét, az egyik egy villamosalállomás, a másik pedig a vízmű létesítményei elleni támadást feltételezte. A gyakorlat eredményeként a résztvevők gyakorlati ajánlásokat kaptak az azonosított hiányosságok kiküszöbölésére, az operatív együttműködés javítására, valamint a valós veszélyhelyzetekben történő reagálás hatékonyságának növelésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
0: На Закарпатті відбулися чергові тактико-спеціальні навчання органів управління та сил цивільного захисту. До навчань залучили рятувальників, поліцейських, нацгвардійців, медиків, енергетиків, представників органів місцевого самоврядування, комунальних служб та інших фахівців. Учасники детально розібрали два сценарії реагування на умови атаки по електропідстанції та об'єктах водоканалу. За підсумками навчання учасники отримали практичні рекомендації для усунення виявлених недоліків, покращення оперативної взаємодії та підвищення ефективності реагування в умовах реальної загрози. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Az év eleje óta 62 tűzesetet jegyeztek fel a szilárd háztartási hulladék lerakó helyein Kárpátalján. A tűzek egyik fő okaként a működtetési technológiai feltételek megsértését nevezik meg. Ugyanakkor a megye hulladék lerakóinak befogadó képessége már 95%-ban kimerült. A megyében emellett 268 illegális hulladék lerakót tartanak nyilván, ezek közül 166-ot már felszámoltak, további 102 azonban továbbra is megmaradt. A környezetbiztonság kérdését a megyei vezetés, a környezetvédelmi felügyelőség, valamint az illetékes főosztály képviselői vitatták meg. Hangsúlyozták, hogy fokozni kell a természetvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzését, és minden feltárt szabálysértésre megfelelően reagálni kell. Olvasható Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetőjének közleményében.
0: На Закарпатті від початку року зафіксували 62 займання на полігонах твердих побутових відходів. Однією з основних причин називають порушення технологічних умов експлуатації. Водночас 95% потужностей місць захоронення відходів області вже вичерпано. На Закарпатті також обліковано 268 стихійних сміттєзвалищ, 166 із них уже ліквідували, ще 102 залишаються. Питання екологічної безпеки обговорили представники обласної влади, екологічної інспекції та профільного департаменту. Наголошується на необхідності посилити контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та реагувати на кожне виявлення порушення. Про це йдеться у повідомленні очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
1: 5 olyan digitális egészségügyi szolgáltatást érhető el Ukrajnában, amelyek többek között lehetővé teszik a házi orvos online kiválasztását, az orvosi nyilatkozat benyújtását, az elektronikus receptek és igazolások igénylését, valamint a gyógyszerárak ellenőrzését. Viktor Jáskó ukrán egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a betegek az online fiókon keresztül választhatnak házi orvost, benyújthatják az ehhez szükséges nyilatkozatot, megtekinthetik aktuális adataikat, illetve szükség esetén frissíthetik azokat. Az e-receptet az orvos döntése alapján a beteg állapotától függően távolról is ki lehet állítani. A gyógyszerek árának ellenőrzésére szintén van lehetőség. Az e-recepthez tartozó QR kód a Nemzeti Árjegyzékhez vezet, ahol legfeljebb 3 kedvezőbb áru lehetőség közül lehet választani az önköltségen vásárolt gyógyszerek esetében.
0: В Україні доступні 5 цифрових медичних послуг, які, зокрема, дають змогу онлайн обрати сімейного лікаря, подати декларацію з лікарем, отримати електронні рецепти та довідки, а також перевірити ціни на ліки. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, пацієнти через особистий онлайн-кабінет можуть обрати сімейного лікаря, подати необхідну декларацію, переглянути свої актуальні дані та за потреби оновити їх. Електронний рецепт лікар може виписати дистанційно, залежно від стану пацієнта та на розсуд лікаря. Також можна перевірити ціни на лікарські засоби. QR-код, який міститься в електронному рецепті, веде до національного переліку цін, де під час купівлі ліків за власні кошти можна обрати до 3 доступних за ціною варіантів. Йдеться у повідомленні.
1: Lezajlott az első csengő ünnepsége a Beregszászi Kistérség Oktatási Intézményeiben. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a 2026-2027-es tanév. Idén a kistérségben 306 elsős kezdte meg iskolai tanulmányait, összesen pedig 4220 tanuló ült vissza az iskolapadokba. Ukrajnában országosan mintegy 240 ezer első osztályos gyermek számára kezdődött meg az új tanév. Minden diáknak sok sikert, kitartást és örömteli tanulást kívánunk az előttük álló tanévhez.
0: У закладах освіти Берегівської територіальної громади відбулися урочистості з нагоди свята першого дзвоника, які офіційно ознаменували початок 2026-27 навчального року. Цьогоріч у громаді 306 першокласників розпочали навчання у школі, а загалом за парти повернулися 4220 учнів. По всій Україні новий навчальний рік розпочався для приблизно 240 тисяч першокласників. Бажаємо всім учням успіхів, наснаги та радісного навчання у новому навчальному році.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap további részében főként derült, napos lesz az idő. A hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 29 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 23.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A nagyszőrűsi Szeblus maga biztosan megszerezte a 8. kárpátaljai szuperkupát, miután 6-2-re legyőzte Munkács csapatát Polenán. A munkácsiak már a 4. percben vezetés szereztek, ám a nagyszőrűsi együttes gyorsan átvette az irányítást, Jászkulinás szegyenlített, majd Pukán is még a szünet előtt előnyhöz juttatta a csapatát. A második félidőben a megyei bajnok a teljes fölényben játszott, Csedrik és Veres is duplázott, a Szeblus látványos fizikai fölényt mutatott. Munkács a hajrában még szépített, de a 6-2-es végeredmény egyértelműen nagyszőrűs sikerét hozta. A lefújás után megtartották a díjátadót, a legjobb játékosoknak járó elismerést Anton Béres és Alekszandr Aksionov kapták. Díjazták a csapatok edzőit és elnökeit is. A nagyszőrűsi együttes aranyérmeket és a szuperkupát vehette át, míg a munkácsiak ezüstérmekkel zárták a fináléit. Szeljus pevnonos do busví 8. szuperkubok zekar patyaroz Romeušeska Mukačevo za Hunkom 6-2 u Poljani. Mukačevi si відкрили рахунок вже на четвертій хвилині, однак виноградівці швидко перехопили ініціативу. Яцкулинець зрівняв, а Пуканич вивів команду вперед до перерви. У другому таймі чинний чемпіон області повністю домінував, дубль оформив Чедрик і Вереш. Сельюш демонстрував помітну фізичну перевагу. Мукачево зуміло забити наприкінці матчу, але підсумкові 6-2 залишили трофей виноградівцям. Після фінального свистка відбулася церемонія нагородження. Визначили найкращих гравців Антона Бейреша та Олександра Аксьонова, тренерів обох команд і президентів клубів. Севлюш отримав золоті медалі та суперкубок. Мукачево – срібні нагороди. Befejeződött a 31. Magyar Kickbox világkupa, amelyet a Budapesti Olimpiai Központ csarnokában rendeztek. A rekord létszámú viadalon 48 ország több mint 2000 versenyzővel lépett tatamira és ringbe. A valamennyi korosztály utánpótlás és felnőtt eredményeit összesítő nemzeti élem táblázaton hatalmas csatában Ukrajna végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a házigazda Magyarországot. A harmadik helyen pedig az Egyesült Királyság zárt. Az ukrán válogatott sikeréhez nagyban hozzájárult a legfiatalabbak kiváló teljesítménye. Közülük is kiemelkedett a kárpát-taljai Artem Kosty, a peresenyi járási Ippon Sportklub versenyzője, aki a full contact szakág 60 kg-os mezőnyében szerzett aranyérmet. Завершився 31-й кубок світу з кікбоксингу, який відбувся у столичному олімпійському центрі Будапешта. На рекордному за кількістю учасників турнірі вийшли на татамі та в ринг понад 2000 спортсменів із 48 країн. У загальному медальному заліку, що враховує результати всіх вікових категорій, юнацьких та дорослих, у напруженій боротьбі перемогла збірна України, випередивши господарів турніру Угорщину, тоді як Велика Британія посіла третє місце. Вагомий внесок у успіх національної команди зробили наймолодші спортсмени. Серед них особливо відзначив закарпатець Артем Кость, представник спортивного клубу «Іппон» із Перечинського району, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у розділі «Фул контакт». Munkácson került megrendezésre a strandröplabda bajnokságra, ahol több mint 20 férfi és női csapat vívott kiélezett mérkőzéseket. A férfiaknál Mikola Slepchenko és Mikola Sika magabiztosan nyerték a tornát, míg a női mezőnyben Tetyana Havasi és Katerina Spakivska szerezték meg az aranyérmet. A dobogós helyek olyan párosok között oszlottak meg, akik végig fegyelmezetten, jó ritmusban és nagy elszántsággal játszottak. A Mukácsivé vidbúcsi csempionát spljásnó volejbolu, de ponad 20 csilovicsi és zsinovacsik komand provili na pruzsini match. У чоловіків впевнену перемогу здобула пара Микола Слєпченко – Микола Шийка, яка домінувала протягом усього турніру. У жіночій категорії безперечне золото виборола найстабільніша пара Тетяна Говаші – Катерина Шпаківська. Тоді як інші призові місця розподілилися між командами, що продемонстрували хорошу підготовку та самовіддачу. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajtés Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Krafti.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Krafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Krafti, több mint írószer.
9: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest.
12: Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára.
11: Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok.
12: 099-97-18-188.
11: Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás.
12: 099-97-18-188.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezés és segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, a Rukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvény alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carló szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carló, induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Megelőzően elvégezték a szükséges előkészületeket, többek között kidolgozták a munkálatokhoz szükséges projektet, valamint lebonyolították a kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat. A munkálatokról a Tisza folyó vízgyűjtőjének vízgazdálkodási igazgatósága számolt be.
1: Трывая наступный этап робит с расчисткой русла каналу Старый Батар, а само наделянцем меж автодорожними мостами сил Чепа, Неветленфолу та сил Пейтерфолва Батар. Виконання цих робіт було переконливим проханням представників Пейтерфольвівської громади, оскільки позитивні результати вже виконаних раніше очисних робіт на Старому Батарі, а їх реалізація стала можливою завдяки грантовим коштам. До цього вже були виконані необхідні підготовчі заходи, зокрема розробка відповідного робочого проєкту та проведення закупівельних процедур на будівлі. Будівельні роботи та технічний нагляд. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річки Тиса.
0: Partnerségi megállapodást írt alá a Kárpátaljai Nagyszőlős és a magyarországi Pécsvárosa. Az ünnepélyes aláírási ceremóniára Magyarországon Pécsváros napja keretében került sor. A megállapodás értelmében a két fél együttműködik közös pályázatok előkészítésében és benyújtásában, hogy nemzetközi technikai segítséget és Európai Uniós támogatásokat vonjanak be. Kiemelt figyelmet fordítanak az együttműködésre többek között az energetika, az infrastruktúra fejlesztés, az egészségügy, a gazdaság, a turizmus és az ifjúság területén, közölt a Nagyszőlősi Városi Tanács.
1: Підписано угоду про партнерство між закарпатським містом Виноградів та угорським містом Пейч. Урочиста церемонія підписання угоди відбулася в Угорщині у межах проведення Дня міста Пейч. Відповідно до угоди про партнерство, сторони сприятимуть підготовці та поданню спільних проєктних заявок для залучення міжнародної технічної допомоги та фінансування Європейського Союзу. Особлива увага приділятиметься співпраці громад, зокрема у сферах енергетики, розвитку інфраструктури, охорони здоров'я, економічного, туристичного і молодіжного співробітництва. Про це інформує Виноградівська міська рада.
0: Jelentősen megemelkedett a Rajna vízszintje Németországban a közelmúltban lehullott csapadéknak köszönhetően, a hajózás azonban továbbra is nehézségekbe ütközik. A hajók már nagyobb mennyiségű rakományt szállíthatnak, a vízállás azonban egyelőre nem teszi lehetővé a teljes terheléssel történő közlekedést. A teljesen megrakott hajózáshoz a Kaubi mérőállomásnál mintegy másfél méteres vízszintre lenne szükség. Németországot és több más európai országot idén nyáron több hőhullám és csapadék hiány is sújtotta, ami jelentősen csökkentette a vízszintet több fontos vízi útvonalon, köztük a Rajnán is. A folyó kiemelt szerepet játszik a gabona, az ásványi anyagok, a szén és a kőolaj termékek szállításában, közölte az Ukrinform.
1: Рівень води в річці Рейн у Німеччині різко піднявся після нещодавніх дощів, однак судноплавство досі ускладнене. Судна вже можуть перевозити більше вантажу, проте рівень води поки не дозволяє їм ходити з повним завантаженням. Для повністю завантаженого судноплавства рівень води має становити близько 1.5 метра. Про це пише ukrinform.ua. Як відомо, цього літа Німеччина та інші європейські країни пережили низку хвиль, спеки та дефіцит опадів, що призвело до зниження рівня води на таких водних шляхах, як Рейн, важливому маршруті для перевезення зерна, мінералів, вугілля та нафтопродуктів.
0: Már több mint 1000-en vesztették életüket a Nepál és Kína határvidékén pusztító árvizek és földcsuszamlások következtében. Nepálban 279-en sérültek meg, és 3916 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentőegységek eddig csak nem 12 000 embert mentettek ki a katasztrófa sújtotta területekről. Eközben újabb természeti katasztrófa történt az Egyesült Államokban, Arizona államban. A Grand Canyonban egy hirtelen kialakult árvíz egy ember halálát okozta, és nagyszabású kereső és mentőakciót indítottak. A mentők 62 embert evakuáltak, miközben legalább 15 turistát továbbra is eltűntként keresnek, közölte az Ukrinform.
1: Уже понад 1000 людей загинула внаслідок руйнівної повені із сувів на кордоні між Непалом і Китаєм. У Непалі 279 людей отримали поранення і 3916 людей залишаються зниклими безвісти. Загалом майже 12 тисяч людей було врятовано. Додамо, ще одна природна катастрофа сталася цими днями в американському штаті Аризона. У Гранд-Каньйоні раптова повінь призвела до загибелі одної людини та спричинила масштабну пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники евакуювали 62 людей. А ще щонайменше 15 туристів досі вважаються зниклими безвісти, пише UNN.UA.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében főként derült, napos лесz az idő. A hőmérséklet 29 fok körül alakul, ami estére 23 fokig csökken.
1: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 29 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 23.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucheccsám! Mint ismerte, az UEFA hivatalosan közzétette a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának menetrendjét. A 36 csapatos ligarendszer küzdelmei szeptember 8-án rajtónak, és már az első játéknap óriási rangadókat hoz. Real Madrid Inter, Liverpool, Atletico Madrid és Napoli Arsenal. A történelmi nyitó meccset az AEK Athén és a LASK vívja. A ligafázis ezúttal átnyúlik 2027-be, a kulcsfordulókat szeptembertől januárig rendezik. Az utolsó körben pedig minden mérkődést egyszerre játszanak január 27-én. A legjobb 8 csapat egyenesen a 8-ad döntőbe jut, a 9-től a 24. helyezettek februárban rájátszásban küzdenek meg. A Bajnokok Ligája döntőt 2027. június 5-én rendezik Madridban, az Estadio Metropolitanóban. Jakido mówię fa oficino preludno na kalendar osnovnoj etapu Ligi čempionjev, borodba u formati Lige za učestju. 36. komand startuje 8. veresnja. I už u perši tur prinese veliki protestojanja. Real Madrid Inter, Liverpool Atletico Madrid ta Napoli Arsenal. Istorični maj зіграють АЕК та ЛАСК. Ліга триватиме до 2027 року. Ключові тури відбудуться з вересня до січня, а 27 січня всі поєдинки останнього туру пройдуть одночасно. 8 найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу, а колективи з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у лютому. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 5 червня наступного року на стадіоні Estadio Metropolitano Madriді. А Формула 1-ben тисту лаки по következő idény pilóta szerződéseit illetően. A top csapatok közül a McLaren és a Ferrari rendelkezik a legstabilabb felállással. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc és Lewis Hamilton érvényes szerződéssel bírnak. A Mercedesnél továbbra is kérdéses George Russell jövője, míg Andrea Kimi Antonelli biztosan marad. A Red Bull hosszú távra megtartotta Max Verstappent és készül előléptetni Isaac Hadjart. Mint ismert, a hétvégén az olasz nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, a mezőny Monzába érkezik a szezon egyik leggyorsabb és legfontosabb futamára, amely gyakran döntő szerepet játszik a bajnoki küzdelemben. У Формулі 1 визначилася ситуація з контрактами на найближчі сезони. Серед топ-команд стабільність мають McLaren і Ferrari, де Ландо Норріс, Оскар Піастрі, Шай Леклер і Льюіс Хемілтон мають чинні угоди. У Мерседеса питання залишається відкритим щодо Джорджа Рассела, тоді як Андреа Кімі Антонеллі гарантовано залишиться в команді. Red Bull зберіг Макса Ферстаппена до 2030 року і готує до підвищення Ісака Хаджара. Цього вікенду відбудеться гран-прі Італії в Монці. Одна з найшвидших гонок сезону, де традиційно вирішують багато чемпіонських питань. Mint ismert, történelmi meglepetéssel indult a 2026-os US Open. A 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic már az első fordulóban kiesett, miután egy maratoni 5-szettes mérkődésen vereséget szenvedett az argentin Mariano Navonétől. A kudarc sport történet jelentőségű, Djokovic még soha nem búcsúzott ilyen korán a US Open-en, a Grand Slam tornán 20 éve nem esett ki az első körben. A mérkődés után a 39 éves legenda elárulta, hogy elhúzódó egészségügyi problémával bajlódik, ami felerősítette a nemzetközi sajtóban a visszavonulásáról szóló találgatásokat. Якудому на US Open 2026 сталася історична сенсація. 24-разовий чемпіон турнірів Великого Шолома Новак Джокович вилетів уже в першому раунді, поступившись у виснажливому 5-сетовому матчі аргентинцю Маріано Навоне. Поразка має справді історичне значення. Джокович ніколи раніше не завершував виступи на US Open так рано, а на турнірах Великого Шолома він не програвав у стартовому колі вже 20 років. Після матчу 39-річний серб зізнався, що бореться з тривалою проблемою зі здоров'ям, що лише посилило розмови у світовій пресі про можливе завершення його кар'єри. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Гьотрі а висер вагі а шерв. Бізза магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.
12: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс-ФМ». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
13: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: Вже виконаних раніше очисних робіт на старому Батарі, а їх реалізація стала можливою завдяки грантовим коштам. До цього вже були виконані необхідні підготовчі заходи, зокрема розробка відповідного робочого проєкту та проведення закупівельних процедур на будівельні роботи та технічний нагляд. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річки Тиса.
1: Partnerségi megállapodást írt alá a kárpátaljai nagyszőlős és a magyarországi Pécsvárosa. Az ünnepélyes aláírási ceremóniára Magyarországon Pécsváros napja keretében került sor. A megállapodás értelmében a két fél együttműködik közös pályázatok előkészítésében és benyújtásában, hogy nemzetközi technikai segítséget és Európai Uniós támogatásokat vonjanak be. Kiemelt figyelmet fordítanak az együttműködésre többek között az energetika, az infrastruktúra fejlesztés, az egészségügy, a gazdaság, a turizmus és az ifjúság területén, közölt a nagyszőlősi városi tanács.
0: Підписано угоду про партнерство між закарпатським містом Виноградів та угорським містом Пейч. Урочиста церемонія підписання угоди відбулася в Угорщині у межах проведення Дня міста Пейч. Відповідно до угоди про партнерство, сторони сприятимуть підготовці та поданню спільних проєктних заявок для залучення міжнародної технічної допомоги та фінансування Європейського Союзу. Особлива увага приділятиметься співпраці громад, зокрема у сферах енергетики, розвитку інфраструктури, охорони здоров'я, економічного, туристичного і молодіжного співробітництва. Про це інформує Виноградівська міська рада.
1: Jelentősen megemelkedett aranyna vízszintje Németországban a közelmúltban lehullott csapadéknak köszönhetően, a hajózás azonban továbbra is nehézségekbe ütközik. A hajók már nagyobb mennyiségű rakományt szállíthatnak, a vízállás azonban egyelőre nem teszi lehetővé a teljes terheléssel történő közlekedést. A teljesen megrakott hajózáshoz a Kaubi mérőállomásnál mintegy másfél méteres vízszintre lenne szükség. Németországot és több más európai országot idén-nyáron több hőhullám és csapadék hiány is sújtotta, ami jelentősen csökkentette a vízszintet több fontos vízi útvonalon, köztük a Rajnán is. A folyó kiemelt szerepet játszik a gabona, az ásványi anyagok, a szén és a kőolaj termékek szállításában, közölte az Ukrinform.
0: Рівень води в річці Рейн у Німеччині різко піднявся після нещодавніх дощів, однак судноплавство досі ускладнене. Судна вже можуть перевозити більше вантажу, проте рівень води поки не дозволяє їм ходити з повним завантаженням. Для повністю завантаженого судноплавства рівень води має становити близько 1.5 метра. Про це пише ukrinform.ua. Як відомо, цього літа Німеччина та інші європейські країни пережили низку хвиль, спеки та дефіцит опадів, що призвело до зниження рівня води на таких водних шляхах, як Рейн, важливому маршруті для перевезення зерна, мінералів, вугілля та нафтопродуктів.
1: Már több mint 1000-en vesztették életüket a Nepál és Kína határvidékén pusztító árvizek és földcsuszamlások következtében. Nepálban 279-en sérültek meg, és 3916 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A mentőegységek eddig csak nem 12 000 embert mentettek ki a katasztrófa sújtotta területekről. Eközben újabb természeti katasztrófa történt az Egyesült Államokban, Arizona államban. A Grand Canyonban egy hirtelen kialakult árvíz egy ember halálát okozta, és nagyszabású kereső és mentőakciót indítottak. A mentők 62 embert evakuáltak, miközben legalább 15 turistát továbbra is eltűntként keresnek, közölte az Ukrinform.
0: Уже понад 1000 людей загинула внаслідок руйнівної повені із сувів на кордоні між Непалом і Китаєм. У Непалі 279 людей отримали поранення, і 3916 людей залишаються зниклими безвісти. Загалом майже 12 тисяч людей було врятовано. Додамо, ще одна природна катастрофа сталася цими днями в американському штаті Аризона. У Гранд-Каньйоні раптова повінь призвела до загибелі одної людини та спричинила масштабну пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники евакуювали 62 людей. А ще щонайменше 15 туристів досі вважаються зниклими безвісти, пише UNN.UA.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap további részében főként derült, napos лес az idő. A hőmérséklet 29 fok körül алакул, а mi estére 23 fokig csökken.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 29 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 23.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A nagyszőrűsi Szellős maga biztosan megszerezte a 8. kárpátaljai szuperkupát, miután 6-2-re legyőzte Munkács csapatát Polenán. A munkácsiak már a 4. percben vezetés szereztek, ám a nagyszőrűsi együttes gyorsan átvette az irányítást, Jászkulinen szegyenlített, majd Pukán is még a szünet előtt előnyhöz juttatta a csapatát. A második félidőben a megyei bajnok a teljes fölényben játszott, Csedrik és Veres is duplázott, a Szellős látványos fizikai fölényt mutatott. Munkács a hajrában még szépített, de a 6-2-es végeredmény egyértelműen nagyszőrűs sikerét hozta. A lefújás után megtartották a díjátadót, a legjobb játékosoknak járó elismerést Anton Béres és Alekszandr Aksionov kapták. Díjazták a csapatok edzőit és elnökeit is. A nagyszőrűsi együttes aranyérmeket és a szuperkupát vehett át, míg a munkácsiak ezüstérmekkel zárták a fináléit. Szellős pevnonos do búzví, vosmý szuperkubok zekar pátja rozhromy USSK, Mukácsovo za hunkom 6-2 u Poljani. Mukácsov si vytkryl rachunok už na četvrtí chvilini, однако новгородівці швидко перехопили ініціативу. Яцкулинець зрівняв, а Пуканич вивів команду вперед до перерви. У другому таймі чинний чемпіон області повністю домінував, дубль оформив Чедрик і Вереш. Сельвюш демонстрував помітну фізичну перевагу. Мукачево зуміло забити наприкінці матчу, але підсумкові 6-2 залишили трофей виноградівцям. Після фінального свистка відбулася церемонія нагородження. Відзначили найкращих гравців Антона Бейреша та Олександра Аксьонова, тренерів обох команд і президентів клубів. Сельвюш отримав золоті медалі та суперкубок. Мукачево – срібні нагороди. Befejeződött a 31. Magyar Kickbox világkupa, amelyet a Budapesti Olimpiai Központ csarnokában rendeztek. A rekord létszámú viadalon 48 ország több mint 2000 versenyzővel lépett tatamira és ringbe. A valamennyi korosztály utánpótlás és felnőtt eredményeit összesítő nemzeti élem táblázaton hatalmas csatában Ukrajna végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a házigazda Magyarországot. A harmadik helyen pedig az Egyesült Királyság zárt. Az ukrán válogatott sikeréhez nagyban hozzájárult a legfiatalabbak kiváló teljesítménye. Közülük is kiemelkedett a kárpát-taljai Artem Kosty, a peresenyi járási Ippon Sportklub versenyzője, aki a full contact szakág 60 kg-os mezőnyében szerzett aranyérmet. Завершився 31-й кубок світу з кікбоксингу, який відбувся у столичному олімпійському центрі Будапешта. На рекордному за кількістю учасників у турнірі вийшли на татамі та в ринг понад 2000 спортсменів із 48 країн. У загальному медальному заліку, що враховує результати всіх вікових категорій, юнацьких та дорослих, у напруженій боротьбі перемогла збірна України, випередивши господарів турніру Угорщину, тоді як Велика Британія посіла третє місце. Вагомий внесок у успіх національної команди зробили наймолодші спортсмени. Серед них особливо відзначився закарпатець Артем Кость, представник спортивного клубу «Іппон» із Перечинського району, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у розділі «Фул контакт». Munkácson került megrendezésre a Strandröp labda bajnokság, ahol több mint 20 férfi és női csapat vívott kiélezett mérkőzéseket. A férfiaknál Mikola Slepchenko és Mikola Sika maga biztosan nyerték a tornát, míg a női mezőnyben Tetyana Havasi és Katerina Spakivska szerezték meg az aranyérmet. A dobogós helyek olyan párosok között oszlottak meg, akik végig fegyelmezetten, jó ritmusban és nagy elszántsággal játszottak. A Munkácsi vívott búcsú csempionát spláznó volejbolu, de ponad 20 csilovicsi és zsinovacsi komand provili napruzsini mácsi. У чоловіків впевнену перемогу здобула пара Микола Слєпченко – Микола Шийка, яка домінувала протягом усього турніру. У жіночій категорії безперечне золото виборола найстабільніша пара Тетяна Гаваші – Катерина Шпаківська, тоді як інші призові місця розподілилися між командами, що продемонстрували хорошу підготовку та самовіддачу. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. можливості і на можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
12: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
14: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
16: схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова, що грають в мовчанку. А ти підійди і поцілуй мене зранку.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
5: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
6: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhet, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Бог піклується про вас. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Євангеліє від Луки, 12 глава, 7 вірш. Якщо ви хочете осягнути, наскільки незбагненно великий Бог, прочитайте ці слова. Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом. Книга пророка Ісаї, 48 глава, 13 вірш. Чи може такий Бог піклуватися про ваші щоденні проблеми та негаразди? Так. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Євангеліє від Луки, 12 глава, 6-7 вірші. Бог цінує горобців більше, ніж ви можете собі уявити. Він годує їх, дає їм дерева і гілочки для гнізд та інших горобців для спарювання. Він так піклується про них, що веде постійний облік. А як щодо вас? Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Коли ви піклуєтесь про когось, то помічаєте навіть незначні деталі. Коли народжується дитина, що роблять батьки, коли вперше бачать крихітні пальчики на руках і ногах? Вони рахують їх. Якщо земні батьки роблять це, то Бог не тільки рахує ваші пальці на руках і ногах. Він так сильно любить вас, що порахував волосся на вашій голові. Він помічає їхню кількість і навіть їхній колір. У Біблії сказано: «Сивизна – то пишна корона, знаходять її на дорозі праведності». Книга Приповісті, 16 глава, 31 вірш. Хрест доводить, як сильно Бог любить вас і як багато ви для Нього значите.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: терпіння, витримки, віри і впевненості у своїх дітях. З початком нового навчального року. Нехай він буде для всіх натхненним і щедрим на добрі події, успішним і, звичайно, мирним.
1: Megkezdődött az új 2026-27-es tanév a Beregszászi Kistérség Oktatási Intézményeiben. Az iskolákban ma ismét megteltek a folyosók és tantermek diákokkal, a pedagógusok pedig megkezdték az új tanévet. A tanévkezdés a háborús körülmények között ezúttal is számos feladatot és kihívást tartogat az oktatási intézmények, a szülők és a helyi önkormányzat számára is. Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét hallhatják.
2: A Beregszászi Önkormányzat képviselőtestület és végrehajtó bizottsága nevében köszöntök minden pedagógust ezzel a 2026-os, 27-es tanév kezdetével. Kívánok mindenkinek sok sikert, sok türelmet és megértést. A közétkeztetés 2027-től minden gyermekünk számára elérhető lesz. Minden iskola erre felkészült. Az iskolaigazgatóknak minden segítséget a Beregszászi Önkormányzat megadott. Bízom benne, hogy egy sikeres 2027-es tanévet tудунк magnitni.
3: У закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочався новий 2026-27 навчальний рік. Сьогодні шкільні коридори та класи знову наповнилися учнями, а педагоги розпочали новий навчальний рік. В умовах війни початок навчального року і цього разу ставить перед закладами освіти, батьками та місцевою владою чимало завдань і викликів. На цьому зауважив у привітанні з нагоди початку нового навчального року голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
2: Від імені депутатського корпусу та членів виконавчого комітету вітаю всіх вчителів, всіх дітей, всіх батьків з новим навчальним роком. Бажаю успіхів і мирного неба. Всебічна підтримка була надана від міської ради всім директорам на предмет організації харчування для всіх дітей. Це новизна і бажаю успіхів, натхнення і мирного неба.
1: A 2026-27-es tanévben a Beregszászi járás 10 kistérségének, mind a 113 általános középfokú oktatási intézményében biztosítják az étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül. Mint azt Turányi Jaroszláva, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályvezetője rádiónknak adott interjújában elmondta, a kezdeményezés megvalósítása a kistérségek, az oktatás irányítási szervek és az oktatási intézmények vezetőinek támogatásának köszönhetően vált lehetővé. Mint mondta, intézményeinkben mondhatni meglehetősen nehezen indult az újítás. Örvendetes azonban, hogy az intézmények fenntartóinak, vagyis a kistérségek vezetőinek, az oktatás irányítási szervek vezetőinek és mindenek előtt az oktatási intézmények vezetőinek köszönhetően szeptember 1-től mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményben elindul az első 11. osztályos valamennyi tanuló számára biztosított ingyenes melegítkeztetés. A járásban összesen 21.070 tanuló részesül majd ingyenes melegítkeztetésben.
3: У 2026-2027 навчальному році у всіх 113 закладах загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району харчуванням буде охоплено понад 21 тисяча учнів. Як зазначила в інтерв'ю нам Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, ініціатива стала можливою завдяки підтримці територіальних громад, органів управління освітою та керівників закладів. Далі ви чуєте Ярославу Турані.
0: В наших закладах дуже важко стартувало, скажімо так, нововведення, але відрадно, що дякуючи засновникам закладів, тобто керівникам територіальних громад, керівникам органів управління з освітою і перш за все керівникам закладів освіти, з 1 вересня у всіх 113 закладах загальної середньої освіти у нас стартує безкоштовне гаряче харчування всіх учнів від 1 до 11 класу. Всього в районі гарячим харчуванням безкоштовним буде охоплено 21 070 учнів.
1: Ukrajnában mintegy 3 millió iskolás kezdi meg az új tanévet, köztük hozzávetőleg 240 ezer első osztályos. Ez 10%-kal kevesebb, mint tavaly. Erről a legfelsőbb tanács ifjúsági és sportügyi bizottságának tagja, Irina Borzova számolt be. Írja az Ukrinform. Az adatok alapján mintegy 2,2 millió diák, több mint 11 ezer oktatási intézményben jelenléti oktatásban vesz részt, további 700-800 ezer tanuló pedig vegyes oktatási formában tanul majd. A frontmenti területeken élő mintegy 200 ezer diák teljes egészében távoktatásban vesz részt. Emellett mintegy 400 ezer külföldön tartózkodó ukrán iskolás szintén online oktatásban tanul majd.
3: Цього року в Україні налічується 3 мільйони школярів, серед яких орієнтовно 240 тисяч першокласники. Це на 10% менше, ніж минулого року. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова, пише «Укрінформ». За її даними, орієнтовно 2,2 мільйона школярів у понад 11 тисяч закладах освіти навчатимуться очно, ще 700-800 тисяч у змішаному форматі. Близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. Також дистанційно навчатимуться 400 тисяч українських школярів, які перебувають за кордоном, йдеться у повідомленні.
1: November 1-ig nyújtható be a kérelem az úgynevezett iskolás csomag támogatásra Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az iskolás csomag elnevezésű országos program egyszeri 5000 hrivnyás támogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol a gyermek idén kezdi az első osztályt. Ezt az összeget iskolai egyenruhára, cipőre, hátizsákra és tanszerekre lehet fordítani. A vásárlások kiegyeníthetőek mind offline, mind online üzletekben, de kizárólag készpénzmentes fizetéssel. A támogatás igénylése egyszerű. Online a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a legközelebbi ukrán nyugdíjalap irodában személyesen.
3: До 1 листопада в Україні можна подати заявку на отримання допомоги за програмою «Пакунок школяра». За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, в межах загальнонаціональної програми сім'ям, у яких дитина цього року йде до 1 класу, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на шкільну форму, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Оплачувати покупки можна як в офлайн, так і в онлайн-магазинах, але виключно безготівковим способом. Подати заявку можна онлайн через застосування Сунок Дія або особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
1: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolaidőben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a kereszt szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
3: Із початком нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
1: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Munkácson 29 fok lehet, Ungváron 28 fokot mérhetünk. Csapadék kialakulására egyik városban sem kell számítani.
3: У наступні години протримається ясно-сонячна погода. Температурний максимум сьогодні у Берегові та Мукачеві становитиме на рівні плюс 29 градусів. В Ужгороді очікується до плюс 28. Опадів сьогодні не прогнозується.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyószlukacsám. A nagyszőrűsi Szellős maga biztosan megszerezte a 8. kárpátaljai szuperkupát, miután 6-2-re legyőzte Munkács csapatát Polenán. A munkácsiak már a 4. percben vezetés szereztek, ám a nagyszőrűsi együttes gyorsan átvette az irányítást, Jáskulinás szegyenlített, majd Pukán is még a szünet előtt előnyhöz juttatta a csapatát. A második félidőben a megyei bajnok a teljes fölényben játszott, Csedrik és Veres is duplázott, a Szellős látványos fizikai fölényt mutatott. Munkács a hajrában még szépített, de a 6-2-es végeredmény egyértelműen nagyszőrűs sikerét hozta. A lefújás után megtartották a díjátadót, a legjobb játékosoknak járó elismerést Anton Béres és Alekszandr Aksionov kapták. Díjazták a csapatok edzőit és elnökeit is. A nagyszőlősi együttes aranyérmeket és a szuperkupát vehett át, míg a munkácsiak ezüstérmekkel zárták a fináléit. Szellős pevnonos do busví 8. szuperkubok zekar patjaroz romeuše SK Mukačevo za hunkom 6-2 u Poljani. Mukačev si vitkrilo rachunok vže na četvrti hvilini, однако ногорадівці швидко перехопили ініціативу. Яцкулинець зрівняв, а Пуканич вивів команду вперед до перерви. У другому таймі чинний чемпіон області повністю домінував, дубль оформив Чедрик і Вереш. Сельвюш демонстрував помітну фізичну перевагу. Мукачево зуміло забити наприкінці матчу, але підсумкові 6-2 залишили трофей виноградівцям. Після фінального свистка відбулася церемонія нагородження. Відзначили найкращих гравців Антона Бейреша та Олександра Аксьонова, тренерів обох команд і президентів клубів. Сельвюш отримав золоті медалі та суперкубок. Мукачево срібні нагороди. Befejeződött a 31. Magyar Kickbox világkupa, amelyet a Budapesti Olimpiai Központ csarnokában rendeztek. A rekord létszámú viadalon 48 ország több mint 2000 versenyzővel lépett tatamira és ringbe. A valamennyi korosztály utánpótlás és felnőtt eredményeit összesítő nemzeti élem táblázaton hatalmas csatában Ukrajna végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a házigazda Magyarországot. A harmadik helyen pedig az Egyesült Királyság zárt. Az ukrán válogatott sikeréhez nagyban hozzájárult a legfiatalabbak kiváló teljesítménye. Közülük is kiemelkedett a kárpát-taljai Artem Kozt, a peresenyi járási Ippon sportklub versenyzője, aki a full contact szakák 60 kg-os mezőnyében szerzett aranyérmet. Завершився 31-й кубок світу з кікбоксингу, який відбувся у столичному олімпійському центрі Будапешта. На рекордному за кількістю учасників турнірі вийшли на татамі та в ринг понад 2000 спортсменів із 48 країн. У загальному медальному заліку, що враховує результати всіх вікових категорій, юнацьких та дорослих, у напруженій боротьбі перемогла збірна України, випередивши господарів турніру Угорщину, тоді як Велика Британія посіла третє місце. Вагомий внесок у успіх національної команди зробили наймолодші спортсмени. Серед них особливо відзначився закарпатець Артем Кость, представник спортивного клубу «Іппон» із Перечинського району, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у розділі «Full Contact». Munkácson került megrendezésre a strandröplabda bajnokságra, ahol több mint 20 férfi és női csapat vívott kiélezett mérkőzéseket. A férfiaknál Mikola Slepchenko és Mikola Sika magabiztosan nyerték a tornát, míg a női mezőnyben Tetyana Havasi és Katerina Spakivská szerezték meg az aranyérmet. A dobogós helyek olyan párosok között oszlottak meg, akik végig fegyelmezetten, jó ritmusban és nagy elszántsággal játszottak. A Mukácsevi Vidbúcsi Championat Spljásno Volleyballu de ponad 20 csilovicsi hizsinovacsi komand provili na pruzsini mácsi. У чоловіків впевнену перемогу здобула пара Микола Слєпченко – Микола Шийка, яка домінувала протягом усього турніру. У жіночій категорії безперечне золото виборола найстабільніша пара Тетяна Говаші – Катерина Шпаківська. Тоді як інші призові місця розподілилися між командами, що продемонстрували хорошу підготовку та самовіддачу. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
5: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювати.
6: A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
6: A te ritmusodra hangolva.
7: Pulzus FM.
8: Слухай радіо Пульс. 92 і 1 FM.
9: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водіволоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигара. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою. Thank you.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
5: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
5: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

А на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Фетчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Фетчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Sok türelmet és megértést. A közétkeztetés 2027-től minden gyermekünk számára elérhető lesz. Minden iskola erre felkészült. Az iskolaigazgatóknak minden segítséget a Beregszász önkormányzat megadott. Bízom benne, hogy egy sikeres 2027-es tanévet tudunk megnyitni.
1: У закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочався новий 2026-27 навчальний рік. Сьогодні шкільні коридори та класи знову наповнилися учнями, а педагоги розпочали новий навчальний рік. В умовах війни початок навчального року і цього разу ставить перед закладами освіти, батьками та місцевою владою чимало завдань і викликів. На цьому зауважив у привітанні з нагоди початку нового навчального року голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
0: Від імені депутатського корпусу та членів виконавчого комітету вітаю всіх вчителів, всіх дітей, всіх батьків з новим навчальним роком. Бажаю успіхів і мирного неба. Всебічна підтримка була надана від міської ради всім директорам на предмет організації харчування для всіх дітей. Це новизна і бажаю успіхів, натхнення і мирного неба.
2: A 2026-27-es tanévben a Beregszászi járás 10 kistérségének, mind a 113 általános középfokú oktatás intézményében biztosítják az étkeztetést, amelyben több mint 21 ezer tanuló részesül. Mint azt Turányi Jaroszláva, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal oktatási ügyekért felelős osztályvezetője rádiónknak adott interjújában elmondta, a kezdeményezés megvalósítása a kistérségek, az oktatás irányítási szervek és az oktatási intézmények vezetőinek támogatásának köszönhetően vált lehetővé. Mint mondta, intézményeinkben mondhatni meglehetősen nehezen indult az újítás. Örvendetes azonban, hogy az intézmények fenntartóinak, vagyis a kistérségek vezetőinek, az oktatás irányítási szervek vezetőinek és mindenek előtt az oktatási intézmények vezetőinek köszönhetően szeptember 1-től mind a 113 általános és középfokú oktatási intézményben elindul az első 11. osztályos valamennyi tanuló számára biztosított ingyenes melegítkeztetés. A járás összesen 21.070 tanuló részesül majd ingyenes melegítkeztetésben.
1: У 2026-2027 навчальному році у всіх 113 закладах загальної середньої освіти 10 громад Берегівського району харчуванням буде охоплено понад 21 тисяча учнів. Як зазначила в інтерв'ю нам Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, ініціатива стала можливою завдяки підтримці територіальних громад, органів управління освітою та керівників закладів. Далі ви чуєте Ярославу Турані.
3: В наших закладах дуже важко стартувало, скажімо так, нововведення, але відрадно, що дякуючи засновникам закладів, тобто керівникам територіальних громад, керівникам органів управління з освітою і перш за все керівникам закладів освіти, з 1 вересня у всіх 113 закладах загальної середньої освіти у нас стартує безкоштовне гаряче харчування всіх учнів від 1 до 11 класу. Всього в районі гарячим харчуванням безкоштовним буде охоплено 21 070 учнів.
2: Ukrajnában mintegy 3 millió iskolás kezdi meg az új tanévet, köztük hozzávetőleg 240 ezer első osztályos. Ez 10%-kal kevesebb, mint tavaly. Erről a legfelsőbb tanács ifjúsági és sportügyi bizottságának tagja, Irina Borzova számolt be. Írja az Ukrinform. Az adatok alapján mintegy 2,2 millió diák, több mint 11 ezer oktatási intézményben jelenléti oktatásban vesz részt, további 700-800 ezer tanuló pedig vegyes oktatási formában tanul majd. A frontmenti területeken élő mintegy 200 ezer diák teljes egészében távoktatásban vesz részt. Emellett mintegy 400 ezer külföldön tartózkodó ukrán iskolás szintén online oktatásban tanul majd.
1: Цього року в Україні налічується 3 мільйони школярів, серед яких орієнтовно 240 тисяч першокласники. Це на 10% менше, ніж минулого року. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова, пише Ukrinform. За її даними, орієнтовно 2,2 мільйона школярів у понад 11 тисяч закладах освіти навчатимуться очно, ще 700-800 тисяч у змішаному форматі. Близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. Також дистанційно навчатимуться 400 тисяч українських школярів, які перебувають за кордоном. Йдеться у повідомленні.
2: November 1-ig nyújtható be a kérelem az úgynevezett iskolás csomag támogatásra Ukrajnában. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az iskolás csomag elnevezésű országos program egyszeri 5000 hrivnyás támogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol a gyermek idén kezdi az első osztályt. Ezt az összeget iskolai egyenruhára, cipőre, hátizsákra és tanszerekre lehet fordítani. A vásárlások kiegyeníthetőek mind offline, mind online üzletekben, de kizárólag készpénzmentes fizetéssel. A támogatás igénylése egyszerű. Online a GIA alkalmazáson keresztül, vagy a legközelebbi ukrán nyugdíjalapirodában személyesen.
1: До 1 листопада в Україні можна подати заявку на отримання допомоги за програмою «Пакунок школяра». За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, в межах загальнонаціональної програми сім'ям, у яких дитина цього року йде до 1 класу, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на шкільну форму, взуття, рюкзак та шкільне приладдя. Оплачувати покупки можна як в офлайн, так і в онлайн-магазинах, але виключно безготівковим способом. Подати заявку можна онлайн через застосування Сунок Дія або особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
2: Megkezdődik az új tanév, így a mai napon, valamint iskolaidőben reggelente és délutánonként jelentősen megnő a forgalom az iskolák és óvodák környékén. A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, főként a gyalogos átkelőhelyeknél és az oktatási intézmények közelében. Sok kisgyermek most először indul önállóan iskolába, ezért kiszámíthatatlanabb lehet a közlekedésük. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy mindig adják meg az elsőbséget a gyalogosoknak és tartsák be a kereszt szabályait. A hatóságok és a járőrendőrök fokozott ellenőrzésekkel segítik a biztonságos tanévkezdést.
1: Із початком нового навчального року сьогодні, а також вранці та після обіду в будні дні значно зросте інтенсивність руху біля шкіл та дитячих садків. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, насамперед біля пішохідних переходів та поблизу навчальних закладів. Для багатьох маленьких дітей це перший досвід самостійної дороги до школи, тому їхня поведінка на дорозі може бути непередбачуваною. Водіям нагадують завжди надавати перевагу пішоходам та дотримуватися правил дорожнього руху. У свою чергу патрульна поліція посилить контроль на дорогах, щоб забезпечити безпечний початок нового навчального року.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
2: A következő órákban is sok napsütésben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Munkácson 29 fok lehet, Ungváron 28 fokot mérhetünk. Csapadék kialakulására egyik városban sem kell számítani.
1: У наступні години протримається ясно-сонячна погода. Температурний максимум сьогодні у Берегові та Мукачеві становитиме на рівні плюс 29 градусів. В Ужгороді очікується до плюс 28. Опадів сьогодні не прогнозується.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спортхірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Mint ismerte, az UEFA hivatalosan közzétette a 2026-27-es Bajnokok Ligája alapszakaszának menetrendjét. A 36 csapatos ligarendszer küzdelmei szeptember 8-án rajtolnak, és már az első játéknap óriási rangadókat hoz. Real Madrid Inter, Liverpool, Atletico Madrid és Napoli Arsenal. A történelmi nyitó meccset az AEK Athén és a LASK vívja. A ligafázis ezúttal átnyúlik 2027-be, a kulcsfordulókat szeptembertől januárig rendezik, az utolsó körben pedig minden mérkőzést egyszerre játszanak január 27-én. A legjobb 8 csapat egyenesen a 8-ad döntőbe jut, a 9-től a 24. helyezettek februárban rájátszásban küzdenek meg. A Bajnokok Ligája döntőt 2027. június 5-én rendezik Madridban, az Estadio Metropolitanóban. Jaký domov je faoficino prilúdne na kalendár osnovnoj etapu Ligi čempionov? Borodba u formáti Ligi za účestiu. 36. komand startuje 8. veresňa. Juže u perši tur prinese veliki protestojania. Real Madrid Inter, Liverpool Atletico Madrid ta Napoli Arsenal. Historičný maj зіграють АЕК та ЛАСК. Ліга триватиме до 2027 року. Ключові тури відбудуться з вересня до січня, а 27 січня всі поєдинки останнього туру пройдуть одночасно. 8 найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу, а колективи з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у лютому. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 5 червня наступного року на стадіоні Estadio Metropolitano Мадриді. А Формула 1-ben тисztul a kép a következő idény pilóta szerződéseit illetően. A top csapatok közül a McLaren és a Ferrari rendelkezik a legstabilabb felállással. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc és Lewis Hamilton érvényes szerződéssel bírnak. A Mercedesnél továbbra is kérdéses George Russell jövője, míg Andrea Kimi Antonelli biztosan marad. A Red Bull hosszú távra megtartotta Max Verstappent és készül előléptetni Isaac Hadjart. Mint ismert, a hétvégén az olasz nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, a mezőny Monzába érkezik a szezon egyik leggyorsabb és legfontosabb futamára, amely gyakran döntő szerepet játszik a bajnoki küzdelemben. У Формулі 1 визначилася ситуація з контрактами на найближчі сезони. Серед топ-команд стабільність мають McLaren і Ferrari, де Ландо Норріс, Оскар Піастрі, Шарль Леклер і Льюіс Хемілтон мають чинні угоди. У Мерседеса питання залишається відкритим щодо Джорджа Рассела, тоді як Андреа Кімі Антонеллі гарантовано залишиться в команді. Red Bull зберіг Макса Ферстаппена до 2030 року і готує до підвищення Ісака Хаджара. Цього вікенду відбудеться гран-прі Італії в Монці. Одна з найшвидших гонок сезону, де традиційно вирішують багато чемпіонських питань. Mint ismert, történelmi meglepetéssel indult a 2026-os US Open. A 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic már az első fordulóban kiesett, miután egy maratoni 5-szettes mérkőzésen vereséget szenvedett az argentin Mariano Navonétől. A kudarc sport történet jelentőségű, Djokovic még soha nem búcsúzott ilyen korán a US Openen, a Grand Slam tornán 20 éve nem esett ki az első körben. A mérkőzés után a 39 éves legenda elárulta, hogy elhúzódó egészségügyi problémával bajlódik, ami felerősítette a nemzetközi sajtóban a visszavonulásáról szóló találgatásokat. Jaký domov na US Open 2026 stala se historična sensacija. 24-разовий чемпіон турнірів Великого Шолома Новак Джокович вилетів уже в першому раунді, поступившись у виснажливому 5-сеттовому матчі аргентинцю Маріано Навоне. Поразка має справді історичне значення. Джокович ніколи раніше не завершував виступи на US Open так рано, а на турнірах Великого Шолома він не програвав у стартовому колі вже 20 років. Після матчу 39-річний серб зізнався, що бореться з тривалою проблемою зі здоров'ям, що лише посилило розмови у світовій пресі про можливе завершення його кар'єри. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: it, babe.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. О Карпатойої Семмікрошебесети Креспонд XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtized óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza. Hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvény alapján.
3: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
6: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

виконуйте Божу волю. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Життя Павла назавжди змінилося, коли він поставив запитання: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Зверніть увагу, як Бог відповів на його запитання. «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Пізнання Божої волі відбувається поетапно. Крок перший – усвідомлення. Ви не зможете змінити напрямок, якщо не усвідомите, що рухаєтеся в неправильному напрямку. Тому витратьте трохи часу на роздуми про те, куди ви зараз прямуєте. Якщо це не те, куди вам потрібно, тоді запишіть кроки, які ви повинні зробити, щоб потрапити туди, куди ви хочете, і досягти того, чого ви хочете досягти. Зробіть їх настільки конкретними, наскільки це можливо. Чи це будуть абсолютно правильні кроки? Можливо, так, а можливо, ні. Але ви не дізнаєтеся, напевно, поки не почнете рухатися вперед. Крок другий – дія. Ви не зможете перемогти, якщо не почнете діяти. Проявіть ініціативу. Щодня робіть щось конкретне, що наблизить вас на крок до вашої мети, а потім продовжуйте робити це щодня. Крок третій – підзвітність. Мало що надихне вас на досягнення ваших цілей так, як підзвітність. Один із способів зробити це – поділитися своїми цілями. Коли ви розповідаєте людям, що плануєте зробити, ви відчуваєте тиск, який змушує вас продовжувати працювати над цим. Дозвольте людям запитувати вас про ваш прогрес. Це все одно, що поставити собі дедлайн, який буде спонукати вас продовжувати рухатися до вашої цілі. Записуючи щось, ви отримуєте ще одну форму підзвітності. Ви хочете виконувати Божу волю? Тоді почніть з цих кроків.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés, biztos, hogy holnapra kell megtanulni. Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix. Sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk.
1: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати тимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був Осінній Мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
1: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM. And it goes...

0: Інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
0: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на Facebook-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
2: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
0: Закарпатський Угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
3: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluchaj, Radio Puls. 92 i 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водьволоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигара. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

А на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Фетчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Фетчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

виконуйте Божу волю. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Життя Павла назавжди змінилося, коли він поставив запитання: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Зверніть увагу, як Бог відповів на його запитання. «Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити?» Діяння апостолів, 9 глава, 6 вірш. Пізнання Божої волі відбувається поетапно. Крок перший – усвідомлення. Ви не зможете змінити напрямок, якщо не усвідомите, що рухаєтеся в неправильному напрямку. Тому витратьте трохи часу на роздуми про те, куди ви зараз прямуєте. Якщо це не те, куди вам потрібно, тоді запишіть кроки, які ви повинні зробити, щоб потрапити туди, куди ви хочете, і досягти того, чого ви хочете досягти. Зробіть їх настільки конкретними, наскільки це можливо. Чи це будуть абсолютно правильні кроки? Можливо, так, а можливо, ні. Але ви не дізнаєтеся, напевно, поки не почнете рухатися вперед. Крок другий – дія. Ви не зможете перемогти, якщо не почнете діяти. Проявіть ініціативу. Щодня робіть щось конкретне, що наблизить вас на крок до вашої мети, а потім продовжуйте робити це щодня. Крок третій – підзвітність. Мало що надихне вас на досягнення ваших цілей так, як підзвітність. Один із способів зробити це – поділитися своїми цілями. Коли ви розповідаєте людям, що плануєте зробити, ви відчуваєте тиск, який змушує вас продовжувати працювати над цим. Дозвольте людям запитувати вас про ваш прогрес. Це все одно, що поставити собі дедлайн, який буде спонукати вас продовжувати рухатися до вашої цілі. Записуючи щось, ви отримуєте ще одну форму підзвітності. Ви хочете виконувати Божу волю? Тоді почніть з цих кроків.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Ma egy igazi TikTok és streaming kedvencekből álló válogatással készültem. Itt lesz Doja Cat, Teddy Swims, Steven Sanchez és Jake is a Golden Whore hangulatával, és természetesen a klasszikusok sem maradnak ki, Patty Austin és James Ingram remixekkel. Кастинг. Витания радио слухачам. Ласкаво просимо до програми музичний трек. Сьогодні прозвучать хіти TikTok та стрімінгів. З вами будуть Doja Cat, Teddy Swims, Steven Sanchez, Jake з атмосферою Golden Whore. І звісно, не обійдеться без класики Patty Austin та Джеймса.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
3: Радіо Пульс.
4: Вів'яносто два і один FM.
3: Класне радіо в дорогу.

0: Знову ця ніч нас погашає, це на хвилину замирає. Я точно знаю, що ця ніч моя, знову ця ніч моя, тебе чекаю я.
1: Era meglio in sama.

a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM. You are my everything.

краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси.

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама. «Вже краще. Ти випив теплий чай?» «Звичайно, мамочко». «Добре, я скоро буду вдома. Прощавай». «Бувай, мамочко». Артемкову увагу на полиці привернула книжка з яскравою обкладинкою. Хоч він не любив читати, йому стало цікаво, про що в ній розповідається. Відкривши навмання книжку, хлопчик спочатку переглянув ілюстрації, а потім взявся за читання. Прочитавши півсторінки, Артемко перенісся в казковий зимовий ліс. Жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв Шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії! Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися змійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – Суперсила, від крутого спонсора – Ведмежі лапки. А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм фрутточині. Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в сріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна». «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно. Йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник».
Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу. Гостровухий заєць, руда лисиця, білка-вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя-бобер засвистів, і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати між деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка-вертихвістка назбирала найпершою. Інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю. А хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика. Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу козулю. Всі напружені, в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів,
що все це йому наснилося.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. «Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження, твій день народження!»
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
4: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: Всього свій час і година своя кожній справі під небом. Книга Еклізіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклізіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобан. Мегдобан.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Дев'яносто два і один ФМ.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Збирайте, зберігайте і діліться. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, 35 вірш. Зверніть увагу на те, що Йосип сказав фараонові. І нехай за 7 літ достатку збирає 1/5 врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на 7 літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, від 34 до 36 вірша. У цій історії є 2 важливих уроки для нас. Перший. Не дозволяйте поганим часам поглинути хороші. А як найкраще це зробити? Стояти на Божому Слові в часи зневіри і труднощів. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Послання до Филип'ян, 1 глава, 6 вірш. Другий. Не просто насолоджуйтеся гарними моментами, але й черпайте з них мудрість, силу, стратегії, стосунки та ресурси, які підтримають вас у важкі часи. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Але коли Бог благословляє вас, не просто зберігайте Його благословення, а діліться ними з іншими. Практикуйте закон взаємності, якого навчав Ісус. Давайте, і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Євангеліє від Луки, 6 глава, 38 вірш. Те, за що ви чіпляєтеся з егоїстичних міркувань, ви врешті-решт втратите. Але коли ви віддаєте щось, щоб благословити інших, Бог обіцяє винагородити вас як зараз, так і у вічності.